بەیانیمان بەسەرداهات و ملک بەیانی بەسەرداهات بۆ خودای گەورە وەستاییش بۆ خودایە و هیچ پەرستراوێک نییە بە حەق جگەل لە ئەڵڵاه تەنهایە و هاو بەشی نییە ملک و سپاس بۆ ئەوە و بەسەر هەموو شتێکدا بەتوانایە پەروەردگار داوای خێری ئەمڕۆ و خێر و چاکەی دوای ئەمڕۆت لێ دەکەم و پەنات پێدەگرم لە خراپەی ئەوەی لەم ڕۆدایە و لە دوای ئەمڕۆدایە پەروەردگار پەنات پێدەگرم لە تەنبەڵی و لەشقورسی و خراپەی تەمەنپیری پەروەردگار پەنات پێدەگرم لە سزایەک لە ئاگری دۆزەخ و سزایەک لە گۆڕدا تووشم ببێت

آسمانەکان و زەوی پەروەردگار و پادشای هەموو شتێ شایەتی دەدەم کە هیچ پەرستراوێک نییە بە حەق جگە لە تۆ پەنا دەگرم پێت لە خراپەی نەفسم و لە شەڕ و خراپە و هاوبەشدانانی شەیتان وەنەوەی کە نەفسم تووشی خراپێک بکەم یان بیئاڵێنم لە موسڵمانێکەوە هەر کەسێ ئەم ذکری کرد بەیانیان و ئێواران بیڵێ

ئەی زندوو ڕاگرە و هەڵسوڕێنەری بوونەوەر بەبە زەید داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کاروبارم چاک بکە و بۆ چاو لێگنانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بیڵێ

باچو بێ کەم و کورتی و گەورەی سپاس بۆ خودای گەورە بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و ڕزای خۆی و قورسایی و سەنجینی عەرشەکەی و زۆر و درێژی و شەکان هەر کەسێ ویستی ئەم دیکرە بکا تەنها بەیانیان 3000 بیڵێ

بەرگری لە خۆی بکە ئەتوانێ پەرە بە خۆی بدا ئەتوانێ بە شێوەیەکی جوان لە پاڵیەکە بحەوێنەوە بەم شێوازەیە بەڕاستی دەتوانین ئەم دوو چەمکەیە کە زۆر گرنگن بنیادنانی خێزان و ئاسایشی نەتەوە لە فەرموودەکە ببینینەوە بۆیە گرنگە بزانین یەکەم خێزان تەونی ڕیزبەندی پەیوەندیە و مەکۆی گەرمی ئینتیمایی ناوتاکەکانە خێزان لە دیدگای ئەم فەرموودەیەوە بەڕێزان خانەیەکی زیندووی جەستەیە و خانەیەکی زیندووی جەستەی نەتەوە گەورەکەیە کۆمەڵگە فراوانەکەیە کاتێک خێزان بەرەو فراوان بوون دەچێت تۆڕی پەیوەندیەکان لە ڕەگی تاکەوە بەردەوام دەڕوات وەکو دارستانێکی چڕوایە ئەم چڕیە دەبێتە قەڵغانێکی کۆمەڵایەتی کە تاک لە ناو شەپۆلەکانی گۆشەگیری و تەنهایی و بێکەسیدا ون نابێت دێتە ناو کۆمەڵگە جارێکی تر دەبەسرێتەوە بە کۆمەڵگەوە لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کۆمەڵگە دروستی ئەکا و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەم مەکۆ گەرمەی و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن مەعلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم تەئکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچە ئەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلوولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگی مانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لوولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆرئاواوەک و عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناوەو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوامبوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە هەر منداڵێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر ئەلوەلود و ئەلوەدود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە
لبر

بر اوی که مروف بیت آمریک تنها امر ریگری لوی نتو بیت کوملیکی تاکی نامو لیک دابراو بلکو وگ آماجکه اکا بنیانم مرسوز ابی لپال یکابن لصفیکی محکمو بهیزابن بو اوی همیشو بردوام دیواری کی پتو محکم دروس کن کوملگیان لهمو آفاتیک بپاریزن و اما ام ودودو ولودا وكوتم دبيتا بنيان مرصوص ديواري كي بتوده هليتوا ك ليكتري جامانا كاتو دمان بسيتو بيكتريوا شانازي بيكتريوا اكين بويا لدرنجام ابينا جيغي شانازي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم لناونا توكاني ترا لناو قلكاني ترا لناو امتي بيغمراني بيشوا هروها انفر مديبر زان دبيتا فرياد راسك بوشي بود جاتي بوجغراي ام فرموده فلسفه امید بردوامی ده چینید لنا دلی تاکا کنده. مروف لیره ده تنها وکو عرضم کردن بوناوری که کاتی نیه. اما القیه که لزنجیره که پیروز که بردوام و دبید بردوامیش بید. اتر لیره ویه فلسفه هیزده تا آراوال اسلاما. اسلام وگ آینه که جهانی پیویستی به جسته که گوره و تا کوملگه که گوره. بو اوی پیامکی هل بگرید. ام جسته بتوانه ام پیام مزنه هل گرید مکاثیروکم کلا فرمودکاهات و وک شانازیک بهیزی مرویی بهیزی اعتقادی بهیزی بروبروا بهیزی پاراسنی بهاکان بهیزی اخلاق و جوان معمال کردن لگل خوا لگل خلقی خوا لگل مخلوقاتا بشوی کی گشتی بوی صفتی ودود یکی کلا ناوکانی خوای پروردگار الودود کاتیک پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم داوا دکاد ام پیوان هاو سرگیری لگل آفرتی کاب کن که خوشویستی ببخشیتوا و خوشویستی هبه ودود به دهیت پیوندی نیوان جنو مرد رنگ دانوی صفتکانی الهی تیدا بید رنگ دانوی اوز چون که برزان بیرمان نچه خواهی گورن نو دونو ناوی خوی لقرآن دا بو ام اشکرا کردو و چندان ناوی ترک لغیبای و ایمانای زانین بو اویه که براسی مروفکان بتوانن کسفی او صفته بکن کسیگ اتوانه بشیوه کی زور جوانو باش کسفی الودودی خوای پروردگار بکن بریتیه لآفرتان آفرتان زیاتر اتوانن ام صفته کسب بکن لپیوان پیوان برانبر یو اتوانن لصفتی القوی خوای پروردگار و کسب بکن بوی اما بو چیه؟ بو تکاملی جیانه خوشویستی؟ دبیت پر دیگ لیره دا بو ناسینی خدا مالی کپری بید لودو لخوشویستی نویه کی پاک دخاته و دبیت جگه دا بزاندنی رحمت و مهربانی خوای پروردگار بله برزان لین پرورده یکی ام فرموده اویه که وشی بکومی هینا و یعنی لناو ایو دا با ایو با ایو شانازی اکم پیغمری خواه افرمه ما بستی اویه او کسانه که لربازی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لا نادن او پرورده ورده گرن که پیغمبری خواه ایده با کوملگا چون که زوریه که بینه و نشان و بیبها و زوریه که اخلاقی تیداون بو بید جگه شانازی نیه نکره دلخوش بی بحشاماتیک که هیچ مثلا بهایی که تیدانه پاریز رید چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نابه با کفی دریا چون که ازانه کتایی پیده بلان بقولایی و بهیمنی ناو زریاکان دل خوشه بی که تا ارکی تاکی ایماندار اویه مالی که بختور پیکو بنه زمینه نویه که صالح بسازینه بجوره کوملگل لهمو آفات یک پاک بکاته و برزان ام فرموده براسی ولامگوی فکری الحاد لامرو دا ولامگوی او فکره که بانگشی بخوایی اکا فکری الحادی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوز مودیرنزم ام فرموده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکان سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردن و ورگرن و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یعنی فرموده دبیت چی دبیت چار سری دجنتویی یا خود دجمندال الحد که بانگشی او اکا الحدی مادی دلید مروف تنها امریکی بیالوجیه و جیان پرل آزار بای مندال مهین دنیا و
فرمودەکە دەڵێت ژیان بەهایە، پیرۆزیە و پیرۆزی هەیە. منداڵ بە بەردەوامی دەبێتە مایەی چی؟ دەبێتە مایەی ئیدامەدانی ئەو پیرۆزیە و دەبێتە مایەی خێرێکی نەبڕاوە. ئەمە مانا دەبەخشێ بە ژیان لە بەرامبەر بێهیوایی ئیلحاددا کە هەمیشە سەرکۆنەی تاکەکانەکە بۆ ئەوەی بەتەنها بژیەن. و هەروەها شکاندنی فەردانیەت، تاکگەرایی. فکری مۆدێرنە دەڵێت تەنها خۆت گرنگی، چێژ وەربگرە، بەرپرسیارەتی مەخەرە سەرشانت. ئەمە دەبێتە هۆی تەنیایی و خەمۆکی فەردەکان. ئەگەر ماوەیەکیش مەسەلەن چێژ وەرگرێ، دوایی چەند ساڵێکی تر کە بەسەر یا تێئەپەڕێ ئەزانێ لە تەنیاییە چەندێک خراپە، ئەزانێ تەنیایی چەندێک مەسەلەن دوژمنی مرۆڤایەتیە. مرۆڤ ڕادەکێشێتە ناو بازنەی، بۆیە فەرموودەکە عەرزم کردن مرۆڤ ڕادەکێشێتە ناو بازنەی خۆشەویستی، ناو بەرپرسیارەتی، ناو ئومێد و هیوا بۆ ئایندە. تاگ لە ناو جەستەی ئومەددا دەبێتە پارێزەر، تاگ لە ناو جەستەی ئومەددا، لە ناو جەستەی کۆمەڵگەدا تەندروستی دەرونی دەپارێزرێت. بۆیە زۆر گرنگە بەڕێزان ئێمە بەڕاستی ئەم چەمکانە ڕاست بکەینەوە، ڕاستکردنی چەمکی ئافرەد ئەزەکانم. ئیلحادی مۆدێرنە ئافرەد وەک کەرەستەیەکی ئابووری یان وەڵامدەرەوەیەکی غەریزەیی کاتی تەماشا ئەکات، نەک حەقی بەرپرسیارەتی دایکایەتی بدات، چونکە ئەڵێ دایکایەتی کۆیلایەتیە. فەرموودەکە بەرزترین پلە دەداتە ئافرەد، ئەلوەدود ئەلوەلود، دەیکاتە بناغەی دروستی شارستانیەت، دەیکاتە مایەی شانازی پێغەمەری خوا سەلی الله علەیه وەسەلەم. بۆیە خوشکان دایکانی بەڕێز، ئێوە جێگەی شانازی پێغەمەری خوان. بەم ئەندازەیە دەینە کۆتایی ئەم عەڵقەیەش. داواکەین لە خوای پەروەردگار ڕەحمان پێ بکا، دڵ و دەروونمان گوشاد بکا. اللهم ئامین، اللهم ئامین، اللهم ئامین. تعلقەیەکی تر بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست دەگەمەوە. والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتوو.

0: بەناوی خوای تاک و تەنیا و بێشەریک بیسەرانی خۆشەویست نوورەکانی چاوی من سوپاسی خواکەین کە خوای پەروەردگار بە لوتف و میهرەبانی خۆی هیدایەتیەی جارێکی تر سوپاسی خواکەین کە خوا مشەڕەفی کردین بەوەی بەم بەرنامە جوانە بەم بەرنامە تۆکمەیە بەم بەرنامە بێوێنێ کە قورئانی پیرۆزە کردینی بە خزمەکاری قورئان خوای گیان جارێکی تر سوپاس بۆ تۆ کە ئەو شەرەفە داپێمان کردینی بە ئومەتی پێغەمبەر سەڵا سەڵام خوای گیان جارێکی تریش سوپاس بۆ تۆ کە ئەو شەرەفەت داپێمان کردینێ بە خزمەتکاری میحرابی پێغەمبەر سەڵا سەڵام خوای گیان سوپاس بۆ تۆ کە مشەڕەف کردین بە زیارەتی کەعبەتوڵڵای شەریف پیرۆزترین بۆقعە لەسەر ئەزا کە مەکەیە خوایە جارێکی تر سوپاس بۆ تۆ کە مشەڕەف کردین بە دیداری ڕەوزەی پێغەمبەر سەلی الله علیه وسلم لە مەدینەی منەوەرە خوایە سوپاس بۆ تۆ جارێکی تر کە ئاشنا کردین بە یەکەم مزگەوت لەسەر ئەزا کە مزگەوتی قوبایە خوایە سوپاس بۆ تۆ ئەو شەرەفەت داپێمان زیارەتی گۆڕستانی بەقیعمان کرد خوایە سوپاس بۆ تۆ جارێکی تر کە شەرەفی ئەوە واپێمان زیارەتی گۆڕستانی شەهیدانی ئوحودمان کرد سوپاس بۆ تۆ ئەو شەرەفە داپێمان چێوی ئوحودمان بینی چوینە سەر تەپۆڵکەی تیرهاوێژەکانی یارانی پێغەمبەر سەڵا سەڵام و زیارەتی ئەو مەوقیعەمان کرد کە یارانی پێغەمبەر سەڵا سەڵام حەفتا کەسیان حەفتا خزمەتکاری قورئان پلەی شەهادەت کرد گەنجە جوانەکانمان ئامۆژگاری کردوتمان کوڕە شیرینەکانمان کچە بە حورمەتەکانمان مصعب جوانترین گەنجی مەدینە بوو خۆی کرد بە فیدای ئەم دینە ریش پێ نورانیەکان ئافرەتە سەرسپی و بە حورمەتەکان ئەوە تا حەمزەی مامی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ڕیشپی و پیاو مەعقولی مەکە بوو خۆی کرد بە قوربانی ئەم ڕێبازەی خوا خوێنی خۆی ڕشت بۆ گەیاندنی ئەم پەیامە بە ئێمە یارانی پێغەمبەر و ئافرەتانی بە حورمەتی خۆتان ئاسا وەکو ئافرەتانی گەرمیان و چەمچەماڵ و شارەزوور و شارباژێر و قەرەداخ و دهۆکی بوچی کوردستان و کەرکووکی برژۆڵەی چاوی کوردان و هەولێری هۆلاکۆبەزوێنی پایتەختی کوردستان لە خزمەتی ئەم پەیامی ئیسلامان بوو ئاویان دەبێت بۆ موجاهیدەکان موجاهیدەکانیان تەتاوی دەکرد خوایە سوپاس بۆ تۆ ئەو شەرەفە واپێمان چوینە سەر کێوی نوور سەر کێوی حیرا سەر ئەو شێوەی کە سەرەتای وەحی پێغەمبەر سەڵا سەڵام لە ئەشکەوتی حیرا بۆ پێغەمبەری نازدارا سوپاس بۆ تۆ خوای گیان ئەو شەرەفەت داپێمان چوینە سەر کێوی سەور ئەو شوێنەی کە پێغەمبەر گیان و حەزرەتی ئەبوبەکر ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لە حەزرەتی ئەبوبەکر و سڵاوەت لە دیاری پێغەمبەر اللهم صلی علی سەیدنا محەممەد و علی سەیدنا محەممەد کە لەو شوێنەدا بەیەکۆ ثانی سنەینی ئذ هما فی الغار لا تەحزەن ئین الله معنا ئێمەش لەسەر ئەو پەیامە جوانە لەسەر ئەو کەلامە جوانەی ڕەب العالەمین بە فەضڵی خوا لەو شوێنەدا ئەبێت تێبگەین ئەگەر دوان بین خوا سیانە لەگەڵمان ئەگەر سیان بووین خوا چوارە لەگەڵمان ئەگەر چوار بووین خوا پێنجە لەگەڵمان والله معكم أينما كنتم نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. خواي خالقي أم كون كائنات يارمتي دري مسلمانانو پشتو پناي مسلمانانا إن شاء الله پشت بان برنايو خوي وعدي دا إن شاء الله دفاع مانيكا وعاقبتش هي إيميه خيال ينكردوا خيالا كان بحول قوتي خوا إن شاء الله لم دنيا بسر شوري دتشنا ناوز بلداني ميجوك أبو جهل عتبه وشيبه وفرعون كاني سر أرض بخجالتيش لسخترين عذابي قيامتا دببتلين خواهي سفاس بوتو أو شرفت دابي من ك چوینه مینا، چوینه مزدلفه، چوینه چوی عرفه، چوینه شوینی شیطان رجم کردن جمرات، الله اکبر. بینی من او شوینه که خوای رب العزه بو باوکی پیغمبران علیه الصلاة والسلام بو جگر سوزکی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام لو شوینه که موقعی که برانکی تیهات خوارو او شوینش من زیارت کرد. بینی من خواهی اسفاز با تو خو من ناسی توش من ناسی لسایی ام پیام جوانی تو ام همو براو خوشکم من با دروز با خواب تن پریزی ام محبته ام خوشویستیه ام رز و احترامه لسایی شریعته که تو های خواهی اسفاز با تو لسایی رن مکانی پیغمبری اکرم ده اسفاز با تو صلاوة لديداري في غمركيتو اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا نورك هذه شايب لما نجي ربيع الأول داين أمرو حوتي ما نجي ربيع الأولة إن شاء الله أجر نمري نعمر من باقي به روجي دوشمة أكاتا إن شاء الله دوانزي مان و روجي تشوارشمة سیانزه منی عربیه چوارده من چوارشمه سیانزه منی عربیه پینشمه چوارده و جمعهش پانزه منی عربیه آنی که ایام البیاز با روش روزه من ده توانن سیانزه و چوارده و پانزه منی عربیه اول با روش روزه من و اوانیشی توانن دوشمه که دیتا و انشاءالله ده توانن با روش روزه من سنتی پیغمبره صلی الله علیه وسلم انجا لما ندا ايما شوروش شوروش بوجدانو سرمان لسجدابي بو اخوايا كا بتپرسنين كا دار پرسنين كا غا پرسنين كا مانا پرسنين كا مشك پرسنين كا ميمون پرسنين كا شيطان پرسنين خواه اسفاس بوتو حمد و سنا با تو رزگار کردین لکوی لایتی خواه اصفاز با تو لسای ام پیام جوانی تو لجیر او رن مای جوانان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دای کد دا پی من باو کد دا پی من خوشک من هی برا من هی من هی خال من هی پور من هی خواه الیت بگزیر بی دا پیر من هی خواه اصفاز با تو پرورگاری مهربان سلاو لدیداری پاکی پیغمبر نازدارکی تو با نکاح شرعی تو خیزانی حلال با دروس کردین دور خستین و لزینا دور خستین و لدویسی لگوادی حاشا لرئی و او شیطو زی قرصه مرم دایی برد نکم چکم هیا او دویسی و گوادی پی قبول کریه انسانی مسلمان با عزت و بغیرت و بکرامت او پی قبول نکریه خواه اسفاز با تو دور خسی نوه لبی روشتی و بی اخلاقی و هورگزبازی و نیربازی خواه اسفاز با تو پرورگاری مهربان دور خسی نوه لقمار لسو خواردن لبرتیل خواردن لخیانت کردن خواه اسفاز با تو خواه اسفاز با تو لسایی دیلکی تو حرمت و ادب من پیا کرد خواه اسفاز با تو اصلاح لدیداری پاکی پیغمبر نازدارکی تو اللهم صلی علی سیدنا محمد ام همو خوشکو برا بەڕێز و بە حرمەتەیکە لە سای دینەکەی توە بوونەتە خوشکمان بوونەتە برامان بوونەتە دایکمان بوونتە خوشکمان بوونە کچمان بوونەتە برامان بوونتە مامان بوونە خاڵمان خوای سوپاس بۆ تۆ. بەڕاستی ئەمە نیعمەتێکی گەورەیە. خوایە ئێمە سواسی تۆمان بۆ تەواو ناکرێ، بەڵام ئەوەندە بڵین بڵین خوایە ئەوەندەی خۆت پێت خۆشە سواس بۆ تۆ، ئەوەندەی تۆ پێت خۆشە سلاوەت لە دیداری پاکی پێغەمبەر نازدارەکەی تۆ اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. پێغەمبەر گیانە فەرمێ الکلیمة الطیبة الصدق، کلیمەی جوان، کلیمەی شیرین، کلیمەی ڕێکوپێک، کلیمەی بەکەڵک سەدەقەیە، خێرە. لەبەرەوە براکانم، خوشکەکانم، بیسەرانی خۆشەویست، گەنجە جوانەکان، ڕیس پێ نورانیەکان، ئافرەتە بەتەمەنەکان، کچەکان، کوڕەکان، گەنجەکان، ڕەحمەتی ئەو خواتان لێبێ حەتا ئەتوانن وشەی ناشیرین بەکارمێن. ئەزانن ئیسلام حرامی کردووە جوێن بین سیباب موسیم فسوقون و قتال و کفرون، جنێوان ئینسان فاسقەکە شەڕکردن لەگەڵ برای مسلمان و خوشکی مسلمان لە دین دەردەکە. قوربەسار ئەوانەی کە بەرە دروست ئەەکەن بۆ دژی ئیسلام، قوربەسەروانەی کە بەرە دروست ئەەکەن بۆ دژایەتی قورئان، قوربەسەر ئەو کەسانی کە بەرە دروست ئەەکەن بۆ دژایەتی ڕێبازی پێغەمبەر سەوسم، قوربەسەر ئەو کەسانی کە منافقن و لە پشتەوە پاشقل لە مسلمانان ئەگرن، لە پشتەوە خەنجەر لە ئیسلام مەگرن، لە مسلمانان ئەگرن، لە پشتەوە خەنجەرەوە شێن، قوڕیان بەسەر دنیا هەروان ڕۆشن نابێ. ئەزیزەکانم، نوورەکانی چاوی من، ئەزانن ئیسلام حرامی کردووە کە تعلیق بێ لە خەڵک؟ ئەزانن ئیسلام حرامی کردووە کە ناو ناتۆرەی ناشیرین بێ لە خەڵک؟ وەلا تەنابەزوا بالئەلقاب، ناو ناتۆرەی ناشیرین مێن لە یەک، قسەی ناشیرین مێڵێن بە یەک، دڵی یەک بریدار مەکەن، ئەزیەتی دڵی یەک مێن، قسەی ناخۆش و ناشیرین و ناڕەوا و نابەجێ مەکەن، مەیکەن. پێغەمبەر جان بە کەلیمەیەک و کورت و پوخت و فرمانا فەرمێت چی سەیری کەن، سوبحان الله، فەرمێ ئەوەی خوا پێی ناخۆشە نەبیکەن نەبیڵن نەئەنجامی بن، ئەبن بە خۆشەویستی خوا. ئەوەشی کە خەڵک پێی ناخۆشە نەبیڵێن نەبیکەن نەئەنجامی بن، خەڵکیش خۆشەوێن. کاتە بارڕێز لە خەڵک بگرین، قسەمان خۆش بێ، زمانمان شیرین بێ، بۆی بەختەوەری دنیا قیامەت بین. ئەها خوشک و براکانم، پێشینانی ئێمە ڕەحمە لە بابا پیرانمان، قەبری مردووەکانمان پڕ ڕەحمەت بێ، خوا ڕەحم بە غەریبەکانمان بکا. فەرمیانە چی؟ فەرمیە جێی گولە چاکە بێتەوە بە جێگەی قسە چانابێتەوە، یانی جێگەی گولە ساڕێژە بێ، بەڵام قسەی ناخۆش و ناشیرین و نابەجێ و ناڕەوا هەر پێوت دەیتەوە. هەر کاتێ ئەو مرۆڤە ناتەندروستە دەبینی برینەکەت هەڵدەداتەوە. دەبرۆ هەتا دەتوانن هەتا بۆمان بکرێ شەیطان بە نەفرەت کەن، وتەی ناشیرین و ناڕەوا و نابەجێ بەرامبەر بە یەک مەڵێن. پێغەمبەر گیان سەڵی الله عەلەیهی وسەلم بە سەحابەیەکی فەرموو کە بە بیلالی حەبەشی فەرموو ڕەزا و ڕەحمەتی خوایان لێبێ، فەرمووی سەحابەکە پێی وت وتی دایك ڕەشوەرە بان یەکمان بۆ پێغەمبەر سەڵی الله عەلەیهی وسەلم، هێشتا ئوموری جاهیلیەت تیایە. لەبەرەوە کۆمەڵێ وشەی نابەجێ و ناشیرین هەن لە وڵاتی مە بەکاری مێن، ئەڵێ فلانکەسی شەل، فلانکەسی چۆر، فلانکەسی کەڕ، فلانکەسی لاڵ، فلانکەسی خێل، فلانکەسی وا، ئەمانە ئەمە زۆر ناشیرین. ئێستا ئەم وشە جوانانە هاتوونەتە بەدیلی ئەوە بە ئینسانێک کە نابینایە، بە پێڵی نابینایە، نابیستە. چەند جوانە بیرکۆڵە، بیرکۆڵە، چاولێ چەند جوانە، وشەکە چەند جوانە، ئابێ نابێ شعری وەگە کەم ئەندامە خاوەن پێداویستی تایبەتە دخوا ئەم وشە جوانانە بەکاربێن. پیرەمێردی ڕەحمەتی ئەفەرمێ ڕەحمەت لەو قەبرل، ئەم کەڵە پیاوانە بەردی بناغی ئەم میلەتەن، بۆیە ئەم میلەتە خاوەن ئەخلاقی جوانە. خوا وەسفی پێغەمبەرەکان بەچی وئینەکە لەعەلا خولوقین عەزیم، ئین ئەحسەنتم ئەحسەنتم خولقەن. خواوەسی پێغەمبەرەکە بە ئەخلاق جوانی، ئەنجا پێغەمبەری شەوەر باشترین کەس، بەڕێزترین کەس لە ئێوە ئەو کەسێک کە ئەخلاقی جوان بێ. خوا خياركم خياركم لأهله باشترين كسوش لو أخلاق جوانية يكي لو أخلاق جوانية أو يكي بو خزم كسوكاركي خو چاق بي و خزم کسکارکی خود چاق بی اگر خیر کل پیش آبیه با خزم کسکارکی خود و خیاروکم لی نسائی باش بن بو خزانه کانتان قرآن فرمیه و عاشروهن بالمعروف بجوانی بچاکه معامله لگل خزانه کانتان کن بیشترانی خوشش نورکانی چایو من دلسوزانی رادیوی محرابی پیغمبر جبیستانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. راديو محراب هي اوي خوتان صاحبي بلام سرپرست شهراني راديو براياني كنترول لهفته يك دا سير روجيان دياري كدو بو پرسياركاني او روجي يك شما سير شما پير شما او خوشكو براياني كا جوبيستي برنامه كاني راديو محراب دارد و يارمتي راديو محرابي پیغمبر دارد و بدن راديو محرابي پیغمبر خواه بدن تانو بي خواه يارمتي تان بده دتوانن ام برنامه راستو خو لریگی او جماره تلفونانی کبرانی برزم له کنټرول به تارکن پیودی کن به برنامه کمنو فرمون یو جماره تلفونه کانته کومو ده فری
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن به پیوندی کردن به رادیو محراب بو برنامه راستو خو کان پیوندی به جماره تلفونانه وکن کورک تلیکوم 0-5-8-29-09-92 آسیاسیل و ویبر 0-5-2-32-71-31 نورمال و کرتیل 324-58-59 رادیو محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: سلام و رحمت و برکتی خواتان لیبه بیشرانی خوشیست. با لانجامی او بخشینه فرمو فرمو لا خدمت عين فرمو
2: السلام عليكم ورحمة الله
0: دايجي
2: كوتشر السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته السلام وصحة دوشاو عشي بس
2: أخوه
0: خوار روس فيك أخوه لأخوته كاكا كوتشر ومالمال الرازي بي لبلا مصيبة تيش بدون بن
2: بس أخوه بنقر جميع إسلام إن شاء الله والله ما مساجين بسيارك ما أبو أذر نبي بأرد يا ربي إخوة أم راديو أنا من هاليا نسيني
0: أحرد الدوام خواه يوجد إيمان نسيني فرمو
2: راشرنا كيما لكمان لو تمام مساجين سيبك كمان ميوزكا
0: باس
2: أقر بيت متشابت وقيم زيادة التركيز من أسواب ميوزكا زيادة أسوانا ميوزكا ويعني لقل دي إخوة ويستان
0: باس
2: بس أقر يعني تشابت كما أرانت تشابت وقيمي الناس عم كراهتي يشتشوان بسوان
0: ايه طبعا
2: ديوانز من الرقاص مستيمو سوارة مع هنا اخوانا ما سورة وكو جوسم لي وقالن اوز نادين اقار نبي بقرك اون بورك
0: اي بسر او دو تشعب
2: فاقي كابون يحلى حد الدوام يحلى ولا شبعه وفاقري
0: خواهي قولك اشخدمت تفال دايكي كوشر دايكي كوشر خود معلوماتك دور قلتو نش سنة دوايا چاو بكيتو وكراحتي هي چاو بنوكيني باشتر وايا سيري سزاكا كي لنجاكا اما ايه كميان دواميان لركاتي سيمو چوارم دا باشتر وايا سنة تي پیغمبر وايا لحمو نجاكانا لركاتي يكم دوام فاتحة خيني سوريت كا لركاتي سيمو چوارم سنة دوايا نيخيني سنة دعاية نخواني اما باشتر وعي اما التزام كين با پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما دم پیغمبر جان نخواني دو اماش نخواني باشتره او گر بيشو خواني خو گناح بار نبي بالام چاكتر وعي باشتر وعي خيره كلا وعي كن نخواني خواهي گره جزاد باتا دایکی کوچر پیش اوی بسم خزمتی شعرکای پیرامید خوش کشی بحرمت اوکو دایکی کوچر اوکو دای سبدی وكو خوشكاني كا خواجزان ما تراهمي شيئر متير راديو محرابدن لقوندي صودو بيست تلفوني بكرمتي يارمتيكم دانا وبو راديو محراب حزركم بين ليمور قلت بسات شخ ثم جمعي إن شاء الله كتشون بو جعفران تلفون بو بكديم لخزمتهم چون خواه جزائي باتو امانتكي دا بيمان كامانتكي دا بيمان وتي ماموسا سبحان الله عسى تلفون بو كروتي هاو سرکم مقداری پاره دوری 450,000 داری که لیون بو چند کس من اگادار که بو اثری نبو تی سبحان الله ایو چند کیلومتر دور کوتنو لیما که ایما دعای خیر من بو کرن سبحان الله و تی تلفونی هم بو کتی اکا که و پاره که من دوزی و تو و تم دای جن خواهی گرال فرمی بی بخشن میش پیتا بخشن ایو مثلا 50,000 تا دا خو نو پنجای بو نردونه تا خو لیبل جابه که تا قدمت رسن لوا که مال بی بخشی بو خو زیات بیا کاک عمر ابرا گورم
3: او سجا سلام علیکم
0: و سلام و سر حد چم کاک عمر
3: تو پرز کی پی ای کی زور بختر ما وسا کی زور لای من خوشوستی
0: یا ربی خو تو جگر امام عمر حشر کا
3: ما وسا من خسیار می استایما اگر بون من خلقی خو ما تعلیق مال اسا من منالم یا خلق من أقول من أبناء
0: يعني قبل من
3: أقول
0: شتى أكري خلف خدمة غير خوز زعتر أي طبعا تقول لي إذا ما مصدق جاك عمر بيا غمرة كاي بدرس خدمة كاي كسب قر أبو لهب بأدبين كر بلام بب بيا غمر
3: ما مصدق إيه ما مين يقول أولادنا ولا صلاتنا
0: ولا بخوا خوا خوش يستوي بخوا خوا خوش يستوي كني يا أولا أجروك معني أمر وابي ولا نبوني باشترا بباب خلوتي فيري يا عيبارك دزيلي بكا پیاو باب کشه، فیتنه باب که، مشکلی باب نید، دیگه او نبونی برسنی، والله اما نه بروان موعه، با قناعتی من امرو، یعنی اگر منال آوه بی، خواه زوری خوش دیستو که که عمر کنی داو بی.
3: ما وسط جاده بینه زی چه، ساید شما مالک، اچه یا رو بو نچه بوله بلان دکتر، یا نچه که اگر چون پای گوره نیاو چه، یعنی من اون پی نخوشه، وام لیا تو مالکانش با قرآن مترک.
0: نه تواهو. توا والله جناحي أنا قاعد حكي أنا شيء بس لو تدا بد أهابي يا غمر صلى الله عليه وسلم كوري ما كاك عمر بس بناؤه مسلمين بأخوة أهابي يا غمر فهم لجواني إسلام لجواني إسلام أو إيش يا كبي وندي بتوني تداخلي تيا مكة إيه كاك توقف شيء كابر من علينا بي بس يا هاي خوي حزنا كابر علينا أو مو ناري من علبي أو مش هناك أو مش ناني أو مش ندوم ناني كاك توقف شيء بس لو بقول
3: بخواب ما وساجات هیچ من خاله همون جناب تو خوشه بخواب بخو بینی زور نمی بالا به تو پیایی که برای مقصد و علی کبره وازل یه نانه ما وساجات
0: کرا این عبی اما خوام که به نبی جوان لیه مگره جوان لیه مگره بلا که که تو او مشکلی تو نیه بقو تو حق نبی
3: بخواب خزمقه زیادتر
0: دکتر ای طبعا بتأكيد او خزم پیدا چه براکای چه حضرتی خزم نو بیرک و براکانی خوی
3: ما وصل
0: جاده شما ای بقربان چه آزاری پیغمبری در سلام خزمه کنی خوی بقربان همون پیغمبر علی صلی اللہ سلام
3: ما وصل جاده شما
0: سر حدو چام کاک عمر جان کاک آراز
4: ما وصل جان سلام علیکم
0: کرا سلامی خواله تو کاک آراز جان
4: تا قربان بمسیم
0: یا ربی خواه سر برز کاک آراز
4: یا ربی لجلی و یوایی کسی کسی کسی
0: یمش دعای موفقی بود جناب تانه که خواهد بالا مصیبت و دور تان که او خواهی او مالی نسینی.
4: بس مازرم لب خواهی گوره خوش من همون
0: تان با. یمش دست و چای همون تان ماته که این گوره تاب شوک تاب شوک تا گوره تا.
4: بس مازرم آقا نتیم
0: کاتب نه. فرم که گر از یان.
4: لعی بدانی سلام خواهی گوره تیر مافی بخش نای بی مینا آن هتاسر حدیثیه.
0: والله هر زور زور چاکو مینا پیم خوش شکر خری که خلق اگر تو با نو اصلاکانی خو من دستان خوش بیو لاشتی چی زور زور جوان دستان خوش بیو خواهی گوره انشالله کورپی جوان تا پی عطا که و انشالله نایی بوده مینا خان
4: دست مازرگان
0: بخواهی خواه موفق که ارزگیان خواهی گوره موفقت که خواه موفقت که
4: دست مازرگان
0: پیرامیر دی رحمتی رحمت لقبره که فرمید سیری که اما کرامت نیه خواه چود بر چای رون کرده تو دی خواه وک ام پیاو اها برهز کریم اها برهز کن خواه چون پرده لسر چایی لابر لسر چایی مش لای بره چون لسر زمانی لابر لسر زمانی مش لای بره چون لسر جوی او لابر لسر جوی مش لای بره یا رب العالم خواه ما عبدی توید امتی پیغمبر اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد افرمیه پیرامید زور کم امینه نجو جماعت است لە زۆربەی دیاتەکانە مزگەوتی تیا کەس نوێژ ناکەم کە جوانتیا بیستوومە لە بازی شوێنە لە مزگەوتەکە کایان تێکردوە کا ئەی هاوار لەو زوڵمە ئەی هاوار لەو زوڵمە ئەی هاوار لەو غەدرە ئەی هاوار لەو ناحەقیە سەدامی ڕووخان ئەم کای تێکا بەخوا پێیان عیبێ ڕەنە حەیوانی تێکن بەخوا ڕێن پێیان عیب نەبێ یعنی مریشک و قاز و قەلی تیا بەخێو کرد بەخوا هیچ مانیان نییە زۆر بەداخەوە زۆر بەداخەوە ئەڵێ هەر هەنگاوێک کە ڕێی مزگەوتی جاکە نوێژ نەبێ لەم ڕێگەی هین هاتینەوە باناوی شوێنەکە نەبم پێم خۆش نییە هاتینەوە کوڕێکی گەنجی جوان لە مزگەوتەکە وتی بانگی رابوو وتم کاکە قامەتی بووە بکەم جەماعەتکەین وتی ماوەسا چاوەڕێ نەکەین تۆ زێبزانی کەسیە توم وەڵاهی کوڕەکەمەوە دەدەقەکە تێپەڕی کرەوە کەسیش گیان نییە ئێمەش مسافرین ئەڕۆین بەخوای ئێمەشوی لە کیسە چێ زاهیرن ئەگەر نوێژمان بۆکەوە قامەتی بۆکەم ناشی کە با ئێمە لێرە جەماعەتەکەمان بکەین ئەڕۆین ئێمە مسافرین بڕواتان بێت جەماعەتمان کردە کەس نەها باشە لە شوێنێ بووی مەولودی پێغەمەر بوو سەڵ الله وسەلەم لە گوندێ لەم گوندانی کوردستان زۆر بەداخەوە زۆر بەداخەوە مەولودی پێغەمەرەکە ئەڵێم کاکە باچین بۆ جەماعەت بۆ مزگۆڵا کاکە منەمەی ماڵەکەی خۆم مبارەك بێ ماڵەکەی خواوی ئەستەغفیرالله چۆڵ بێ وێران بێ بەس ماڵەکەی خۆی ئاوەدان بێ بڵێن لە ماڵی فڵانکە نوێژی جەماعەتیان کرد وازای بۆ نەجات دەبێ ئەی تۆ بۆ جوابی خوا نایتەوە کە فەرمێ حەی عەلە سەلە حەی عەلە فەلە وەرم بۆ نوێژ با بەختەوەر بن دوو ماڵ لە گوندێکا بوون هیچیان قسەیان لەگەڵ یەک ناکرد هیچیشیان ناچوون بۆ مزگەوت لە گوندێکی کە شەش ماڵ بوون وتم ئەوە کاکە کەس ناهە بۆ مزگەوتی کەس ما قسە لەگەڵ کەس ماگ ئێگەرێک مردوێک تا لێ بێ تیە چین بۆ دیەکەی تر خەڵک بانکەین ئێمە موسڵمانەتیە ئەمە ئیسلامەتیە ئەم مزگەوتانە نازدار و جوانانە

0: لعنتي خوالة دروزن، لعنتي خوالة دروزن. يعني بيبرش الرحمي خوالة بيبرش شفاعتي في غمر. هيج ني كشتوم أم دروزن أنا على نسي. والله هر مسلمان دروك أيقنا مسيحي دروناك أجولك دروناك أي خوالة قلتوا أخا زالت يعني كابو خاتي قرآن يزيم على خواس يعني دروناك على عيسى كوري خوالة دروناك على عيسى درالة سيدارة دروناك أي دروتي أي أو دروني على إمام ما في مروفة حتشي ولاتة ويران ينكدو حتشي ولاتة شر أجاوية تيخستو ها إما دروني لقى الخوا أما دروني لقى الخلق أما دروني لقى البيغمر أما دروني لقى القرآن إما دروناكا إما نسا أزيان بركور الفساد أو نسا رانا لخلق سنن أو أنا نيا ألين ألي حر خوا مع النبي نامي كسي كهبي ها أمي متفرقة تي دوري هي ها شن قراري بو إسرائيل در كرد حسابي بوكر هيك نجغري ها آخر قانون كي مش آواء وكم إذا نحن أبي بير بمحكمة محكمة يري أو محكمة كا محكمة دولية أي لام دولية ولا دول كشني والله حساب بو كزناكا بعرض يخوي لسوريا دا بخوا بيرش على تركيا شيدا لإيران دا أوهم دولتي خصوصا مشقة مشقته بحرين أردن قطر سعودية باكستان حتشي أوكرانيا حموي في اثنين سلس أوان حمو في اثنين سلس أوان دروناكا باشا كشتنو كشتنو دزيو طالانو درو فقيرو هجار دخات الرورو فقرابة سر فقيرة فقير تياتشو دولمت زكاة نادا بإحسان ها على شيء كاك عم انا دفتري هبو زكاه يدا جا خو دفتر 200 دفتر و 1000 دفتر 1000 دفتر 1000 دفتر زكاه با خو يك شر فقير تي عليه هاد دفتر دو رقوني يك باشا ام 1000 دفتري هي دو رزر بيك 1000 دو رقوني حسابك باشا أمهر يكيك باشا أي أواني تر أي أماني أم خاوان أم سروتو سامان زبلاحا أمغن ملياري هيو أمغن دولاري هيو أمغن أزام كيلو آلتوني هيو أمغن آلتوني في جيراوا أي أماها توسي يسا دزي وكو جاران نما أزانن أو تا خلق بأشكرا دزيكا ها دبي ترشياتكا بينن أم هم كيلو آلتونا بينن رؤيا خاني خشكم تعد الرؤيا
1: سلام وبركة ممام صاحب ورزو بوم كارن دي برزاني كفي وندك الله سعالك إن شاء الله
0: بجنابي شخوشك برزاكم
1: تعي ممام صاحب جندرت السلام وبياني في عمري
0: صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد فرم إن شاء الله
1: وحرمتي فارس
0: وحرمتي فارس
1: وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس وحرمتي فارس
0: بو تريد كنا عبار أبين يعني مرانا كم إن شاء الله كنا عبار بأما قصدي تعريف يتي بو برزي أولي يعني فلك چند برزا كردون چند برزا كرجون زين قوري أمش أونا برزو بحرمته وصفيك وصفيك إن شاء الله أميدك
1: بدا درو دستان خوش بي ما مستعج دستان خوش بي بيوائي
0: دعائي دخل ما مستعج خواهي قرار حرمتي فارز خوشي برزم خوشي برزم دولمن زكاة نادا بإحسان دولمن زكاة نادا بإحسان كيف دولمن كان از اي اما خطر چيه خطر اوه كاكا كابرا تالي نقومي اسال اما لو شعر لسر ويل روا كتي كاتي اخوانا خاصة مقدر اخمزو والله كاكا دا دفتر مسوتا والله بيست مسوتا اي بيشتر ما لو شعر خوتو سوال تكر اسا ايش ام بيست دفتر الى شو بو سوتا كوغاي هي درماني هي مصبلين كورا دوكاني هي چيه توشي مقدر يا كبير والله لا فر الله انا والله بجد دفتري سوتا زري 200 دفتري ليكو باشە تۆ برابرەزەکەم 200 دەفتەرت هەبووە 500 دەفتەر بووە 400 دەفتەر بووە 300 دەفتەر بووە زەکات دەدا خوا زەحمەتە باشە دەوڵەمەند زەکات نادا بە ئیحسان ڕاستی نامێنێ زۆر ئەبێ بوختان ئەو شەخسیەتە بە ڕێزانە بوختانیان بۆ کرد بوختانیان نەکرد بۆ دایک عایشە بوختانیان نەکرد بۆ حەزرەت یوسف مسلمان بێت جێل نەبێ ئاگای لێ بێ بوختان لەوانێ یعنی هیچ مانعی نیە ئەو پیاوانی کە بە شەخسیەتن ئەو ئافرەتانی کە بە حورمەت نابوت و ناشیرینیان کرد ئێستا بەم زیرەکی دەستکردە جوانە دێت ئافرەتێک خاتە پاڵ منەوە بوختانێکم بۆکە قسەیەکی ناڕەوا و ناشەرعی و نابەجێ ئەخاتە پاڵت بەڕاستی زۆر خەتەرە زۆر خەتەرە خوابمان پارێزێ خوابمان پارێزێ ڕاستی نامێنێ زۆر ئەبێ بوختان دایک و باوک قەدری لا کوڕ نامێنێ کاکە عومەری برا گەورەکەم خوای گەورە ڕەحمە پێ بکا خوای گەورە بە لوتفی خۆی مناڵێ باتێ کاکە عومەری برا گەورم یەک دەنی خەفەت نەخۆی مناڵی نییە بڕوا بکە لە گەڕەکێکی شەعبی لەم شارە لە گەڕەکێکی شەعبی لەم شارە دایک باوکیان هێنایە کۆڵانەکە فڕێیانە کچ و کوڕەکان کچیش و کوڕیش ئەخری وێ کچی باش بەخوا کچی کچ باشترە لە کوڕ یا کوڕ باشتر کاکە کچ کە صالیحە بوو نیعمەتە کوڕ کە ساڵە بە نیعمەتە کە نا ساڵە نەبوو هەردووکیان غەزەبن باشە کچ و کوڕەکە دایکەکە باوکەکەیان هێنا لە کۆڵانەکە فڕێیانە دەرگاکەشیان داخست کوڕێک ئەناسم تێگەی بڕوا کە دایکی لە ژوورێکا سجم کردبوو ئەنو لە پەنجەرەکە مرد شکور بۆ خۆی نەجاتی بوو ئەو کورە بیکەن بە خاتی خوا کە خۆ کافرسانی نەوەرە دەرگایان بۆ بکەنەوە ئەم خەڵوەتی پیرێ کە ئەم هەموو ئافرەتە بە حرمەتە دەستڕنگینەی تایە ئەم هەموو پیاوە بە قیمەت و بە حرمەت و بە ڕێزەی تایە ئەمانە مناڵیان نییە چۆن ئەی کاکە عومەر من و تۆ بۆ سوپاسی بە سوپاسی خوا بکە بڵێ خوای لێت بە زیابێ کە مناڵێکی ناو پێ ئابڕوو مەرە کاکە عومەر چەند کوڕێ پارەی لە باوکی دزیوە چەند کوڕێ ئابڕی باوکی بردووە چەند کوڕەیە باوکی خۆی کردە سجنەوە چەند کوڕێ باوکی بە پەلاماری باوکییەوە چەند کوڕەیە قەی بە باوکی گرتووە ئالێبێ خانۆکە بفرۆشی هەر بە زیرەتی لێمان بەشکەی هێشتا باوکی نەمردووە لێ خانۆکە بەشکەین کوڕە بابخۆ من نەمردم خالی چی بەشکی کاکە بۆ خاتی یا بە باوکی ئەلێ تۆ نازانی قسە بکەی کە مەجلیس بوو لەگەڵ ئێمە مێ چکم نازانی قسە بکەی بۆ باوکی ئەلێ کوڕی ئاوە باشە یا کچێک ئابڕوو بەرێ باشە کاکە ئەو باشە باشە کە خوا بداتێ باش دایک و باوک قەدری لا کوڕ نامێنێ کەس لە مەکتەبە قورئان ناخوێنێ لە دیاری پێغەمبەر ئەک ڕەحمەت لەو قەبرە پیرەمێرد ئێستا دەرسی دینیان خستۆتە یا شەشەم یا هەنەمە ئەی باسی باش و جەنیان بۆ مەکەم ناڵانە مەترسێنم دوای تووشی نەخۆشی نەفسیە بن الله ئەکبەر لەو نەگبەتیە وەزارەتی تەربیە لە باتی دین کا بە ئەساس حتا لە بەکەلۆریە لە ئیمتحانی بەکاری خارجیە دین بیستی لەسەر وەکو ئینشا وەکو مەحفوظات وەکو داڕشتن دین بیستی لەسەر 20 دەرەجە باشە من جەبرم بۆ چییە من هەندەسەم بۆ چی ئەخ چی لێ بکەم سینزای ساڵ سازای سین چیە ئەمە چ قیمەتی ئەخ تخواوە چی لە دەورەکە گۆڕێ فێریکەی درۆزن نەبێ ساختە چی نەبێ فێڵ نەکا حرام نەخوا دایم پیش نەبێ نیشتمانەکەی خۆی نەفرۆشێ بە کیلۆ ئاڵتون نەدزێ ئەمە باشەیە ئەمە سینزای ساڵ ئەمە چی قیمەتی سین توان دوو چوار سووان دوو ئەمە جەمە قیمەتی چی ئەمە چی چی سوادەیە زۆر سەیرە زۆر عجیبە باشە ئەمانە خۆیان بە خوێنەوار و بە تێگەشتوو بە مسەقە فەزان زۆر عجیبە بۆ بیر لەوە ناکەم بڵێ کاکە ئاین ئەساسە ئەڵێ ئمە موسڵمانین دین ئەگەر دین بێهی ئێمە ئەگەر موسڵمانی چۆن دینەکە ئا ئیهمال کردووە ئەگەر موسڵمانی چۆن دینەکەیتە پشتگوێ ئەگەر موسڵمانی چۆن دینە دەی بە کابرای کە بڕوای بە دین نەبیڵێتەوە هەر نازانێت قیبلە لە چیە هەر نازانێت نوێژکی چییە هەر نازانێت ئیسلام چییە من کاتی خۆی لە عەدادی مامۆسایەکمان بوو خوا ڕەحمی پێ بکا خوای بیپارێزی خوای ئەی من مامۆسای ڕیازیاتم هینیان ناوە دینیان ناوە پێم بیڵم من وڵای هیچی لێ نازانم باشە يعني أوي كاختصاصي هي نياتي نابي بس ما موسى إنجليزية لتو بلي ورا بيركاري بلا تقول نايلو نازم ما موسى جان ورا فيزياء بلا رو نايلر ورا ورا أحياء بلا رو نايلر ورا برا كاكا عربي بلا رو نايلمو ورا كاكا بس بلا كردي بلا رو كد زماني خو بعلي نا اختصاص متيانية أي تو اختصاص لدينانية شو نيلتو بروا تام بيبا بروا ما مساك ما بو دول روي جناب تام برشين يقي قايم بي او سن يا بزاي اي دين في شيء استغفر الله خوا بلا قرمتو ما مساي دين بو ايو استغفر الله استغفر الله استغفر الله ايو ما مساك جنابينا مباركي ايو اگر بشيلا لما علنا بي مشك تليلياتي اعياذ بالله ايو اگر بي اغمال لما علنا صحابة بعرفتي خوي قسيك شون بقجيا باشا اما دين اليتو ايو لدر ساعه يشيلو برتقالم خواردو موفق نبي ايو منم يشتوا موساكه بيبزن او او ديني بيوتي ايو دين فشي اجنيه ايو او ينيوش كاو عبادت كاو امانه من لدينا يارمتين ادم او كان نيوش كاو او يارمتي او اساسا ها خلق خلق خو بلتك نيه دادا جان خو بنيوش نيه خو بروجو نيه اي بتسيه اي بچيه ور بتي بانگين جاي بچيه اي سرش لغري زو حرمتا اماني كاتشن بو او دوري قران لبركدنا رجعت عندي كم زور جار متو لجمعه شاوتو ما لراديو شيليم بيكن بخاتي خو امنا لانا كدينن بو او قران يم بي پروردي ان كن قراني كي بي روح يم بي لبر مكن كينه ولا رو رقم زانت شي چون ينو چون رن نصيحت يان كن ياري بلسك كاكا قالت بلسك كيكا باشا يا حد لما زقوت كانش زي خليك لما زقوت كانش حرمتي مزقوت كانش كي أمن على نين لأن يرجع فركوه روج التهور بداي بيكو يري بو مزقو ها كاك والله بالله أو حرمتي مزقوت جاد نيوش كنا كان قاعد لأن يرجع نامين حاتو هواري كي يكتري فرن يكتري بن يكتري لناو نيوش بداي بيكو يري تناو جماعتك هو لبال خوي وسير داي بيكو يبيه أم أم على فيريك أم على فيريكي باش كز لما كتب قرآن ناخيري أما نشاني آخر زمانة وادي دجال وفتنة شيطان أكل رحمتي إخوان لو قبر في الأمير أو شاعرة جواني دل ترسي خوايا جواني زمان ذكري خوايا جواني رخصار عبادته سماهم في وجوههم من أثر السجود باشا لدينا مشاهد ديارك رازقو خوا ناس وخوا پرسته جواني وشا رازقوية جواني جيان قناعته جواني علم خوب كمزانينا جواني سرماية بخشينا جواني كتش دينا شرما حيايا ادب اخلاقا جواني كج لوتس كولو كنونيه برو هالغتنيه دمو تشا هالغتنيه نينوك دان دانا نينوك نيه قش دانا دم قش نيه انا بدا فتره تكرين خاكو تان نيه ليو سور كدن نيه ليو بشفتا كدن نيه او جواني نيه دادا جان خوش كبر رزاك اما همو صنعتي كفر بو هناي اما همو مكياج همو سما دي يل د مشاو داير زينه لما ما مصام مول مكتب او بياني كدرن خبري با مكياج نه كرا اما د اسا قزي لي هات ناشيرين كرا نك بچي كه پياي شير بو اچن من قشم بو اخ كان دوای كه كالا بيتو نازم بو اخ نامين شي لي باتا علي رنگ كدو تو خو او او شي با بو اخ گنجو جوانه بيتو آ براشرم بابو اخلی راضیه بیا نه بخوا پیایو بیا نی بشو کی گوتو تی بیا چلو تو عملیات کی لوتو گوری لوتو بشکور کرو کوربل اخلاق جوان کا کوربل حرمت جوان کا کوربل ریزم دی بگرا کوربل ادب تی بیا شرم کا شرم اوانه مهمه جوانی کچ دینه جوانی کچ شرمه جوانی کچ حیاه جوانی کچ ادبه جواني كج أخلاق جواني كر دینە. جوانی کوڕ غیرەتە، جوانی کوڕ پیاوەتی و مەردایەتی و ئەخلاقە. باشە، جوانی پیر تەقوایە. ئا پێغەمبەر فەرمێ سێ کەس خوا بە چاوی ڕەحمەت سەیرە نەکەن، پیاوێکی بە ساڵالچووی زیناکەر بڕوا بکە پیاوێک بە تەمەن، ئەیوت خوا پەنامان بە خوا پەنامان بە ئەلەم بە دەرکی سەرا دانیشن کەو کوژی بۆ ئافرەت، ئافرەت ناوێت لێو بڕوات تعلیقی لێن جونی پێ قسەی پێڵێن گاڵتەی پێکەن حەیف. ڕۆژێ بە پیاوێکی بە تەمەن وتم کاکە کورە شەرم کە لە خوا کە چێوی ماوەسا دڵ نامرێ، چەکیشی دانابوو ئەوی دڵ نامرێ، ئەی خوا جەڵدەی لە دڵێ بە دڵ نامرێ بەو تەمەنەوە بۆ شەرەفی خەڵ بڕوانی، بەو تەمەنەوە قسەی ناشیرین و ناڕەوا و نابەجێ بکەی، بەو تەمەنەوە بچی سەی فلیمی بێ شەرعی بکەی، خوا پەنامان بە خوایە پەنامان بی. باشە، جوانی پیر تەقوایە، جوانی هەژاری سوپاسگوزاریە، جوانی لەش بەباری ئارامگرتنە. مۆبایل هات سیلەی ڕەحم نەما، باوکی کاکە ئەنەس، باوکی کاکە ئەنەس، باوکی کاکە ئەنەس، سڵاو و ڕەحمەت و بەرەکەتی خوا لە جەنابە. خوا جەزای تۆش باتەوە باوکی ئەنەس گیان. ناوەڵا خێری مزگەوتی نییە خێری جەماعەتەکەت بۆ نووسرە، بەڵام خێری مزگەوتی نییە. پێغەمبەر سەڵا سەفەرمێ ئەوەیە چێ بۆ مزگەوت فەرشەد و لەو بیری ئیمان، ئەوەیە چێ بۆ مزگەوت گوناحێکی هەموو هەنگایە گوناحێکی لە کۆڵەبێ خێرێکی بۆ نووسرێ دەرجەی دەرجەی بۆ ڕزە بێتەوە، ئەوەیە کە چێ بۆ مزگەوت بۆ نوێژە فەرزەکان بەیانی نیوەڕۆ عەسر مەغریب عیشا جومعە هەمووی ئەجری حەجێکی بۆ نووسرێ لە ماڵە ئەوەی تیانی من دەستێ ماچەکەم ئەجمعین. مۆبایل هات سیلەی ڕەحم نەما، قاسە هات زەکات نەما. دایکی محەممەدی بەڕێز،
2: سلام
0: دایکی محەممەد،
2: سلامت بێ ئاخۆ مامۆستایان، دەستخۆشی لێ یەکەم، دەستخۆشی بەرنامەی لێ یەکەم.
0: خوا ڕووسفیکە
2: پیرۆز بەهی مانگی مەولووەکەم لە موسڵمانان
0: خوای گەورە حورمەت تێ پارخوا لە شفاعەتی ساحێبی مەولود کە پێغەمبەرە بێبەشمانەکە.
2: سلامت بێ ئاخۆ مامۆستایان، بەنسبەت دەرسی مەکتەبەکانەوە دەرسی ئای نەخەنە ئەخیرەوە بۆ ئەوەی ئەگەر بیش فەوتێ
0: گوێی پێناین ئاینیان نییە
2: گوێی پێناین. ئەنجیانە دەست مامۆستایەک کە هیچ زانیارییەکی نییە لەسەردین
0: ئاگام لێ ئەو بۆم باس
2: مامۆستایان، کچەکەی من لە مەکتەب نازان لە پۆلی چەند بوو سوورەتی زۆحان خوێندبوو، مامەستاکە کە خوێندی بێ وتبی وە زۆحی ئەکچەکەی منش وتی مامەستا ئەوا ناخوێندێتەوە ئەبێ بڵێ وە زۆحا، مامەستا وتی تۆ دەرزە خوێندبووە وتبی بەڵێ ئەیتی دەستخۆشی لێ کردووە
0: ئەی ماڵی ئاوێ مامەستاکە بە ژام من لە پۆلێکا دانیشت بووم بۆ ئۆکو جۆگر شایەتمانی فێرەکرد ئەشهەدو ئەن لا ئیلاها ئیلەڵاتم بابا، ئەوە غەڵەتە بڵێ ئەشهەدو ئەن لا ئیلاها ئیلەڵا کە چێ و مامۆسا مەنهەجەکە وایە تو کوڕە بابا مەنهەجی چی بابێ جیا غەڵەتە بە قوربان تۆ نازای شایەتمان بێ بڵێ ئەشهەدو ئەن لا ئیلاها ئیلەڵا نوونەکە ناخوێنیتەوە ئیدغامیەکەی کە چی نەیە زانی بەسزمانە ئەو وڵای لە مەنهەجا وایە تو کوڕە مەنهەجی چی بابە ئەوکەی مەنهەجا.
2: مامۆستایان بەنسبەت سڵاویشەوە ئەو کوڕێشم کە لە مەکتەب بوو کە چووە پۆلەوە هەموو جارێ چوو بۆ مەکتەب سڵاویکری و سەلام علیکم مامۆستا ڕۆژ پێوتوە ئەمە چییە هەموو ڕۆژێم سڵاو سڵاوە وتی مامۆستا سڵاو سڵاوی خوایە دەباشە بڕۆ دانیشە
0: بەزێنێ کردوتە دەرەوە بەزێنێکە بوو تا مامۆستا پارچیەوە باش ئەوان پیان خۆشم لەی پارشێەوە بار ڕۆژ منش بە بزانانسە لەژێر باری خوایخوا دەرگای خێری لێ بکاتەوە وتم سەلام عەیەکەی و مزگەوتە وتم ئەی خۆڕوان پارشێەوە باش
2: ئێستی سەلامت بێ نوێژشت ناکە دوعای خێری بکەن بەڵام ئەو سڵاوەی هەر هەیە مامەستاکەیێتەوە لە هەر کوێ بێ سەلام عەلەیک نەکەنایەتە ژوورە و دانانیشە
0: دەی خوا لەو سەلام و ڕەحمەتی خۆی ئەویش و ئێمەش بێبەش نەکە
2: سەلامت بێ ئەخوا دەست خۆش مامۆستاگیان
0: سەر چاوم سەر چاوم. موبایل هات سیلی رحم نما، قاسه هات زکات نما، دروها سیقه نما، انترنت هات نوشی بانی من خو من خوش نوشی بانی نما. که کاملا دانیشه تا نیوشو هینه که انترنت که بانی نیوشو که اینه که دادم بینی و مشوی جمعه یعنی سه تسبیح صلاوات مال دیاری پیغمبر صلاوات نیوشی بانی نکا الله اکبر. فکر کن لمزگوت آن هندی کن امیان نه اگر رزو حرمت ما هندی کن لمزگوت نه چه بونی نیوشی بانی ما مستقل لمزگوت نه چه بونی نیوشی بانی خلقی کال من لر ریخوا بز لام موتو مر رو روام شو تیتی درگاه مزگو منی کم و نیوشی بانی من بوانا کم ما مستقل اجازه انجا دفرمه چی سبحان الله رباهات برکتنا ما علی برکتنا ما آخر ربا خوی داده یه ربا خوی برای شیرکم خوشک شیرکم عطونی نیب قرص ای چون مدهات عبرو نما سه عفرا حد سنوری طاو لگر ریزو حرمت ما او عفرا تانا حد بیکلک جلو برگی لبرکت قیز لیتو حد قیز لیتو طریقه بیتو برتیل هات راستی نما اسراف هات قناعت نما حزباتی هاد برایتی نما بداخوا زور بدا فلیمی ترکی هاد حرمت نما ازن اوانی که بتمنن اوانی که زیاتر دانیشن با دیاری فلیمی ترکیو اوانی که ادعای کردائیتی اکن اگر ایو کردان بلا و مهمه بو چیه چن فلیمی کردی ترکیه نن دوبلاجی اکن ترکه اونگا کردی خوشه ها؟ آخر او اثبات یک که کردیاتی تام بلا اون گرنگ نیه اینا که با تمثیل کانی علی فنی صد فلیم ترکی با قربانی به هزار تمثیلی ترکیو ایرانی با قربانی به اون فلیم ترکیو این لیدن هی کردیا کلی نادن و استا اسماعیل
3: سلام علیکم
0: بر سلام سرحد دو چام و استا اسماعیل
3: سلام اخوای گوره لطو بیو لکرمان دانش
0: لک جنابی شو برا برا زنگم خواهی گوره توش لگو حضرت اسماعیل حشور که
3: یا خوای ما مساجان سلام رزمه بو من بعدت لکردو که ام جاره دنگی نبو
0: بخواه دنگی نبو دوله جیانی خواهی گورم که سلامت بیشه با.
3: یا خواه لشی سر بی لگل توی ما مساجان
0: لخزمت تا
3: ایم از زود ما بمرادی محرابات ریتوانی همون تون شمیه شاران جنان تیم
0: ایم از خزمت کاری اوی خواهی اوش من لیه نسل یا که که اسماعیل جان
3: یا خواه لشی مولا سر ما مساجان والایی وتم لگل جنان ساعتی او چاکان دعای خیرم بو کن نام نسیو بو حضب شم انشاءالله نامو بیتو
0: دی خواه ناو که بیتو انشاء خواه دعوتی که که اسماعیل که بو کعبت الله شریف
3: الله دعای خیرم بو کن نام نسیو برشم انشاءالله دعای تو
0: مطمئن من برجت
3: دعا خیلی باش من مکن خواهی گلش تان ساخه من مساجه
0: خواهی گوره توش موفق که اسماعیل دی خواهی گوره بد پریزه که تکن من تاو من بحجتی گلو دل دنگی نبو خواهی گوره لخواه دعا کنی سلامت به انشالله بیوی بی چکم جاری که فرموی بینیان دمین ما دیار شونیو جاکا الحمده و بر روشوش امرو موتی جاری وید دخوام توزید درن خبرم دبیتو سنتی که کش قیلوله یک پیش نیوزی نیورو دخوه یا ربی خیلی خیری بی اگر لو خواه پارین و صحت و تندرستی اویشو بیسرانی خوشویستیش باش بی انشالله که تکا براین کنترل دفرون کرد نما خواه برکت خاطر کات من برکت خاطر عمر من عقیبت من بخیر بی هم لفیت نجیان هم لفیت نمیردن خواه من پرزه خواه شفای نخوش کام من خواه رحمه ساقی تکسی کام من کام ساقی اطمیل کام من کلم مقدرات بیان پرزه برکت خیلی سروتی زرعی من برکت سروتی آجالی من یا ربی خواه ترسی خوب خیلی دل من ویلی گناح دور کنه ویلی بیر شرعی دو خواه او منالی نمنالی بری خواه او منالی نمنالی خواه امنال بی بکاک عمر خواه منال به کاک عمر خواه منال به کاک عمر به بیسرانی خوشیز آنی که منالیان خواه منالیان بیت تو ناو جوان کانی خو خواه شفا بو کاک مال جاب نیری یا رب العالمین بو خاتی جوری خود عظیم بود دایی حج آماج بنیری بون خوش کان ما بنیری بو منالانی کاک حامید بنیری یا رب العالمین کمال خوش کرو آبان هندش با بار آنی لخس خانی شیر پنج کن اوی لخس خانی اوتیز منالیان هی یا رب اوی منالی نمی خواه منالی بره اوی نخوشی شفای با اوی جیرای بوی رزگار که مشکلی بوی حل که بوی قرضی بوی دفع کریت چند درگاه خیری لب رحم بر ریس پیکان من بگن جوانا کام من بمال منال من بدراو سیکان من بم نعمتی امن و آسایش خواب یه من رواب ببینی خواب لم نعمتی امن و آسایش بیه برش ما خۆمان نەکەی وەکو بێبەش نەکردی بۆشمان بپارێزی ئاریشی کە پارێزی ئەم نواسەی خوا بیان پارێزی یا ڕەبی خوای ڕوومان بکەیتە خێر پرسمان کەیتە شەڕ خوا ڕوومان بکەیتە خێر پرسمان کەیتە شەڕ ئەو دەسەپاکەی لە وڵاتای چاوی لە مزگەوتە لە مەکتەبە لە خەستەخانەیە لە فەقیرە لە نەخۆشە لە داماوە لە ڕاندی محرابە یا ڕەبی خوا چاوی قودرەتی تێتانە بەرکەت خاتەرسان بەرکەت خاتە عومرتان لە بەڵام موسیبەت ئیشەڵڵا بە دوورتان کە ئەوی جۆمان لێگرێ خوا گوێ لێ بگرێ و خۆشی دەوێ خۆش و بێ ئەوی ڕێزمان لێگرە ڕێزی لێ بگرێ و حرمەتمان لێگرە حرمەتی پارێزی لە بەڵام موسیبەتی ئەرزو ئاسمان بە دوورمان کە ڕەحمەت سەرپەرشتیانانی ڕادیۆی محرابە برایانی کۆنترۆڵ بە بیسەرانی خۆشەویست بە حاجی پشتیوان بکەی خوا لە دنیا لە قیامەت پشتیوانە بێ خوا لە بەهاشتا قەسرێکی بێوێنێ بۆ دروستکا ئەو خوشک و برایانش کاکا عوسمان حاجی ڕێبوار کاکا حاجی عومەر ئەمانە کە دڵسۆز و خەمخۆری ئەم ڕادیۆن ئەوانەی لە بورجەکانی یارمەتیمانە دەن ئەوانەی کە دەست نانیان بە ڕوومانەوە بۆ ئیشی ئەم ڕادیۆ خوا دەست بە ڕوتانەوە نێ ئەوان یارمەتیمانە بە مادی خوا بەرکەت خاتە ڕستان ئەوەی بە معنەوی خوا معنەوێتتان بەرز کاتەوە یا ڕەبی خوا ڕەح بە بیسەرانی خۆشی دایکی کاکە کۆچەر کاکە عومەری بەڕێزکەی و دڵی خۆشکی منالی بیتێ کاکە ئارازگیان بەیانخانی خوشکم ئەو کوڕیان لە غەریبیە یا ڕەب بە العالەمین یا ڕەب ڕەحم بە غەریبەکانمان بکەی خوا ڕەحم بە غەریبەکانمان بکەی خوا ڕەحم بە غەریبەکانمان بکەی ئەم برای کاکە ئەم برابر ڕێزەمان خوشکی کە دادە بەیانە خوای گەورە بە دایک و بە خوشک و بە کەسوکاری شادی کەیتەوە بۆ خاتی ئیسمی عاعزەمی خۆت دەرگای خێری لێ بکەیتەوە ڕووی ئاخانی خوشکم خوا حرمەتێ پارێزە سڵاو لە بازیان باوکی کاکە ئەنەزگیان خوا حرمەتێ پارێزێ دایکی کاکە محەممەد وەستا ئیسماعیل خوا لە بەڵاو موسیبەت بە دوورتان کە خوا ناوی کاکە ئیسماعیل دەعوەتکەی بۆ حەج ئینشاءڵە ناوەکەی بێتەوە سەلام لە مام بەهجەت لە کەرکووکی بژۆڵی چاوی کوردان لە هەولێری پایتەختی کوردستانی هۆلا کۆبەزێن لە دهۆکی بووکی کوردستان لە ڕانێ و قەڵازێ و لە کاکە توانای گیان لە بەرگە و مەرگە و بەری مەرگە لە دوعا و لە کاکە ئەمیرجان و مەلا مختیجان خوا بتان پارێزێ بۆ خاتی ناوە جوانەکانی خۆی سڵاو لە هەموو شارەزور سڵاو لە گەرمیان لە کەلار کفری لە سەمود لە دەربەنی خان لە ڕزگاری یا ڕەب العالەمین سڵاو لە هەموو شارەزور سڵاو لە هەموو گەرمیان و قەرەداخ و چەمچەماڵ و شارباژێر یا ڕەب سڵاو لە قەرەداخ یا ڕەب سڵاو لە شاری سلێمانی شاری ڕۆشنبیری سڵاو لە شاری کەرکووکی بژۆڵەی چاوی کوردان یا ڕەبی خوا بە ڕەحمەت و بەرەکەتی خۆی تۆکمانکە یا ڕەبی خوا ئەلە مانگەدا ئەم هەموو خێر و سەدەقا کرێ بیکە بە دەفعی بەڵا لەسەر خۆمان لەسەر ماڵمان لەسەر ناومان لەسەر وڵاتەکەمان خوا وڵاتەکەمان لە فیتنە بە دوورکە یەکێتی و برایەتی و خۆشەویستی و مەحەبەت و یەکگریزی و تەبایی لەناو ئەمیلەتا دروستکەی هەرکە دڵسۆزی ئەمیلەتە خوا مۆفەقی کەی هەرکە دژمنی ئەمیلەتە خوا هیدایەتی بێ و ئیسلاحیگەی چاچی ئەوشی چاک ناوی خوا ڕەوانی تۆبل عەلیەکەی گێ خوا موحتاجی نامەردمان نەکەی خوا موحتاجی نامەردمان نەکەی خوا بە حورمەتەوە بژین لە ئینسانی بێحورمەت و بێئەدەب و چاوپیس و دەستپیس و زمانپیس و شاوڵپیس و خیانەتی خیانەتکارانمان پارێزی ڕەحم بە گەنجەکانمان بە ماڵومناڵمان بە دراوسیەکان کام من نشکونه کام مام کی مزګوتکان مان اودان کی یاربه ترسی خو خې دلبان وی امری بی امری تو رکی امین امین والحمد لله رب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
4: برنامه پرسیارکان ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین بو گشتي مالی خو او حج عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکان ایوا
5: یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوای لسر بیت بلینی بردوام بون لسر ریباز پیروزکی دو پاد دکی نوا بلدایک بونی پیغمبری پیشوا حضرتی محمد صلی الله علیه وسلم مانا جوانکانی برایتی و پیک و جیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدایک بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه

0: سلاوی خوای گورتان لیبی بریان و خوشکانی بارزم امرو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لما انگدا للاین پروردگار و وکو خلاتیک وکو نوریک وکو دیاریک پیشکشی بشریت کرا با مناسبه گوره و پیروزبایی گرم عرسته خومنو تاک به تاکی مسلمانان که این لسر تاثری جیهانه یادی پر بیه لخیر وکو چون پر بیه لخیر بیت خیر با مالکان من بیت خیر با ولات من بیت خیر با استه با دهاتو با دنیا با قیامت برز و بلند و شکودار بیویاده لهمو من یکی مولود که امز زندو یکی نوا لافته یک نسراوه وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین همو منم لافته من بینیوا اما وی اوتاری امرو باسی هم آیته بکم که بلافته کانا ولا مولود اما اینو سین ولا برمانا اما چیه گیه تو من نردوه رحمت کالای بالای تویه نک بو خود نک بو مسلمانان بلکو بو همو جیهان بو کافر بو مسلمان بو دور بو نزیک بو دوست بو دجمن حتی بو جنگا حتی بو آجال بو جنوکا ابی بیت رحمت ام رحمتا لجیانیوه چون رنگی داوه داوه؟ ای باشه اگر لجیانیوه رنگی داوه داوه ایمش خومن بشوین کوتی اوزانین لجیانی منا چنی رنگی داوه داوه؟ لجیانی تو چنی رنگی داوه داوه؟ کوملگی کردی اما چنی چمکی بزی و رحمتی تیا برجسته بوا؟ همو پیغمبران سلامی خوایان لیبه کاتی هاتون وکو خوروان وکو آوان وکو هواوان چون ماسیک ببی آو ناجید چون انسانک ببی هوا ناجید چون درختیک ببی خور پجمورده ابی و پکیه که پیغمبران که هاتون جیانیان داو به انسان نبونی یوان لهر کیه نبونی پیام یوان لهر کیه وکو درخته کمالیه وکو ماسیه کمالیه وکو انسان کمالیه هوای لیه گیرا بیتا اترم انسانا دور بو لپیامی پیغمبران دور لهمو سوزو بزیک دور لروح دور لوجدان انسان که دل رق هیچ سوزی کنیه انسانی که تنها هول بو خوی دا ابیت انانی ابیت مصلحت چی ام پیغمبرانه که هاتون ایما قرزاری همو یارین اگر شتیکی باش زانین اگر خیری گزانین اگر روناکی اگه لجیان منا ایما اوان فیریان کردوی پیغمبری ایمش هاتوا تواوکاری پیامی او پیغمبرانه بوا سلامی خواله همویان بیه بموری رحمتن للعالمین کارکانی انجام دعا خوی گرو مهربان هر خوی ام صفته لکرده وکانی هر رنگی دعوته با پیشوی بیلی با پیغمبران پیشوی بیلی با منو تو و رحمتی وسعت كل شيء لسورة أنعام رحمتي من همو جهاني قلت وتوا همو خلقي قلت وتوا نكتن ها نيوشخين نكتن ها وي تسبيحاتي زورك كابرايكي جولك كابرايكي مسيحي كابرايكي قابرست كشتيكي ترى برستي خوابيركي بو برقالاو منالي بيدا درختكي صوزكا تندرستی پیدا بوی لقیامت بیانوی نبی لوی بزین آیتو پیایا لیره بزیتو پیایا ارحم الراحمین صفتی خوایا همو سورتکانی قرآن که ما دست پیاکین بچی دست پیاکا بسم الله الرحمن الرحيم بودا زبيه كدوا موركي كي تايبتا هم شريعتي ناردو بويما برحمتو بزين شان يميدا كوتويتي الزكاة بدن وكو چون نوش كولكي أساسيا زكاة يجيك يكلو كولكانا كاتك كسيك دا زكاة باخلي وزكاة دركا بزيي ببراو خشك بران بركي خويا هاتوتوا فيري بزيي كردوين تنها بو خم نجيم تنها سكي خم تير نبي لو چند سالي كدولتي اسلامي هبوا 1200 سال دولت هبوا ياساي كان هو ناو ياساي وقف كابرا هاتوا باخي كي هبوا جوزي كي هبوا زوية كي هبوا پاري هبوا وقفي كردوا امشتي منا وقف بي بو هر گنجيك زواجكا ام پاري منا وقف بي بو ام مزگوتا بو ام شونا علمية بو ام فلان چينة بو ام فلان تاقمة تا يسي جواهر ماهو توا اما ام دينة ام فيري ما كردوا بو يا پیغمبري خواهج هاتوا سلامي خواه لسر بي امشتا نمان بير نچه تواوكو انسان بجيني اما بزي جلوبرگ يك بي لبر معنى ديار بي هات توخي كردوا بس چون توخي كردوا ابي من لوابي بينام ابي او بيتا پیشنگ بو با پیشنگیش ببزي بوا كاتي باوق بوا عده فرمو 2000 لاپری سیره بخوینه روا کسیره هیچ تیکی نشار دوتا و شتیکی تیانی بشار ریتا و با عیبی بزانین دستی لمنالی کی برز نکردوتا و تفی لمنالی کی نکردو دعایی کی لمنالی کی نکردو گالتی بخیزانکانی نکردو سوک تماشای نکردون جنمی بباو کی خیزانکانی نداو ببزهی ارکی مالوی سوک کردو مسؤوليتي هل قرتوا او قربون او بشب خوين او بتانيا ابي 200 لا بريم بنسين لسراوا حتى بزيب او ارجلاني كهيبوا بزيب بو كابراي جولكا كدراوسي بوا فرموي پشكي لغوشتكش بشي او برن كابرا هم روجي پلاني جراوا هم روجي پلاني جراوا فرموي پشكي گوشتي بو برن و دجمنی لفتح مکه علا کانی داب دست هر سرگوهزی که ایناو علایی که داب دستی و 10,000 چکداری لگل آیا 10,000 چکدار 10 ساله و پیش هر همویان محروم کران لزوی بزاریان لدوکان و ملکیان یه سزانی چند پرن همویان علایی کانو تی اليوم یوم ملحمه امرو روجی تولا کردنوه فرموی او کیه بو بودی؟ او تیان او فلان کس بو فرموی علاکه لبسن نوا امرو روجی رحمتو لبردهیه جا سپا بیو بزهیه بی لکه سپا من بینی به بزهی بی تر رو بشکی بیه که وسوتان دوا او لهمو یان خوش بو ام پیغمبری اما که اما یادیه که نوا مانگا او فرمويتي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء بزيتان بيتوا بواني وان لزويا براكانتان خشككانتان جردسكانتان تا ويل اسمان دانشتو بزيج بتوا بيتوا او هاني داوين برامبر بيكتري سلام كين ليكتري سلام كمن سلام كل جنابت يعني من سوزي كما يبوتو توم خوش بيه علين شي سلام عليكم ورحمة الله مع مساي قتاب خانه نايم بلد لباتي بيانيد باش لباتي چوني امكاتتان باش سلام عليكم ورحمة الله بم طلبه علي الرحمة خواد لي بيه ازاني چن مهمة پیامی رسول الله علیه الصلاة والسلام او پیام گرنگی که پیویست لجیانی هر یکی گلیه ما ئەێ بێتە ناو کون و قوشبنی ماڵەکانمانەوە کون و قوشبنی ژیانمانەوە دانیشت بوو پیاوێک هات لە مەجلیسەکەیە دانیشت لەو کاتا حەسەن و حسین هات نەژوورەوە بچووک بوون باوەشی پیاکردن و ماچی کردن کابرای جوتی یعنی قوربان جەنابت مناڵ ماچەکەی من دەم مناڵم هەیە هیچ گەمانم ماچ نەکردو وای زانی ئێستا نەجمە یەداتی فەرمووی من چی بکەم لە تۆ خوا بەزەی لە دڵی توە نەهێشتووە و هەڵی کەندووە ئەگەر کابرا سۆزی بۆ مناڵی نەبێ بۆ خێزانی نەبێ سۆزی بۆ خەڵکی تر هەیە بۆ دراوسی هەیە ئەبێ لێوە دەست پێ بکا ئیتە تەشە ناکا بۆ شوێنەکانی تریش ئەمڕۆ ئەم جیهانەی متیایە ژین کە ئێستا 2026 وەرە بزانە ئەو یاسایانەی لەم وڵاتانە دانراون لافیتەی قەبە قەبە ناوی زلزل بەڵام بێهونەر ئەمە مافی مرۆڤە ئەوە مافی ئافرەتە ئەمە مافی فڵانە ئەوە مافی فیسارە هەمووی لافیتەیە بۆ مەشغوڵکردنی خەڵک بە کۆمەڵێشت مەشغوڵمانەکەن وەی بڵێ نامی نیسانەی نیسانێکی بەبەزەیە ڕۆژی جیهانی چا ڕۆژی جیهانی قەزوان ڕۆژی جیهانی بۆق ڕۆژی جیهانی برا ڕۆژی جیهانی مقەبە ڕۆژی جیهانی فڵان ڕۆژی جیهانی پشیلە مەراسیم ئەکرێ پیاوی وابینی بۆ وازانی بۆ سوڵح هەشێ سوڵح پشیلەیەکی گرتووە باوەشی وە هاتۆ بۆ شاجوانی پشیلە ئەمە ئەم میلەتە لەکوێیە ئەمە یعنی بەحسامە بەزەییەتەوە بەم ئاژەڵە ئەمەی کە ئێستا کرێ لەم جیهانە ڕەحمەتی تیا هەڵکەنراوە هەمووی دیکۆرە ئەمە یەکرێ بەم وڵاتانە و کراوە ئەم هەموو کوشتارە ئەم هەموو خوێنە کێ کردوویەتی هەروەک کردوویەتی نووسیەتی مافی مرۆڤ مافی منداڵ مافی ئافرەت لە شاری غەزە حەفتا هەزار منداڵ بووە بە دووکەڵ و بە ئاسمانە چووە هەر جەنازگی دیار نییە ئەو مافی منداڵە ئەی مافی ژن کوا ئەم کوردیەمە چی پێکراوە لە مێژووە لە پێناوی چی بەرنامەی بێبەزەیی کردن کە ئینسان بەزەیی نەبوو چەند جارم قسەمە کردووە هیچ پەیوەندی نییە بە دەرەجە هیچ پەیوەندی نییە بە خوێنەواری و شەهادەوە ئەی کابرامان نەبینی شەهادەی پزیشکی هەبوو لە یەکێک لە شارەکانی هەرێم دەستی چووە خوێنی خێزانی و باوکی و دایکەوە خۆ دکتۆر بوو ڕێزمان بوو هەموو دکتۆرە بە ڕێزەکان پەیوەندی نییە بە خوێنەواریەوە کە بەزەیی نەبوو ئیتر دەبێتە ئاژەڵێک دوور لە ڕوویەوە هەرچی بەراز و گورگی ئەم جیهانە هەیە هەمووی کۆکەرەوە مەلەفی تاوانیان سەد لاپەڕە نابێ زەلامی وایە 200 لاپەڕە مەلەفی هەیە لە مەحکەمە بەریەدەی 2 کیلۆمەتر تلیاگیەنێ ئەم جاریش بەریەدەن 5 کیلۆمەتر یەنێ ئەم جارە بە کەفالەت بەریەدەن کیلۆیەکی تری پێ گیرێ ئەمە چییە مینسانە ئەمە ئیتر هیچ خێرێکی تیانەماوە حکومەتی هەرێمی یەمە ئێستا هەموو کوردستان بگەڕێ مدیر ناحیە یەکمان نییە بە عەرەبی قسە بکە قایمقامێکمان نییە لە فەلوجەوە هات بێ لە تکریتەوە هات بێ لە کەسی یەکەمەوە تا ئەخیر هەمووی بە کوردی قسەکە لەم سەیتەریە بۆ ئەخیری سەیتەریە هەمووی کوردە ئەی بۆ وەزعەکە وایە یاسای بێبەزەیی ئەو یاسایە کە هیچ کەس ناناسێ کە بەزەیی نەما ئیتر گوێی لێ نییە تۆ باخەڵت خاڵیە بەنزین 2 کیلۆمەتر باسەرە بگرێ کەی مشکیل هەیە نەو دەکا بە 200 هەزار مەعاش بە ئارزوی خۆیدا ئەمەڵێ خەتای بەغایە بەغاڵێ خەتای هەرێمە ئیجایمە بۆ باجەکە بدەین ئەی تۆ حکوومەتداری ناکەی 40 دانە ساڵە حکوومەتیت هێشتا نەوتوانیوە بۆ تەنگانە بۆ تەنگانە مەعاشێ بخەیتە ئەو لاوە بڵێ نەوەکو ئەم مەعاشە دوا بکەوێ بابیدەم بە هاوڵاتەکانی خۆم مەعاشی نادەیتێ پێڵێ گەر 50 ڕۆژ کارەباکەوت دواکەوت کارەباکەت ئەبڕم ئەمە یاسای بێبەزەیە. هیچ سۆزێکی تیا نیە ئەم یاسا، هیچ شەفەقەتێکی تیا نیە. خۆشت وای ماڵەکەی خۆشت وایە، مناڵەکانی خۆشت وایە، مناڵەکەی تۆ بەس خزمەتی سەگەکەی بایی خەرجی شارێکە یە لەگەڵ هاوڵاتیەکە واکەی. جا ئەمە وەکو چی وایە؟ وەکو وایە بیستی نەفەر سواری پاسێک بوو بن و سایقەکە خەوی لێکەوتبێ. ئێمە سایقەکەمان خەوی لێکەوتووە، سایقیش خەوی لێکەوت. ئیتر خوا پەنا با بە کام چەما ئامان با، بە کوێ ئامان با، لە کام تاسە ئەدەین، کەی وەرەگەڕین؟ چکە بەزەی نەماوە، گوێ لێ نیە کێی لەگەڵایە. بۆیە ئەبێ دەسەڵاتدارانی هەرێم هۆشێ بکەنەوە، هەرەم میلەتە فریایانەکەوێ، هەرەم میلەتی کوردە فریایانەکەوێ، خەڵکی تر فریایان ناکەوێ. هەر خەڵکی تر بوو شۆڕشی 75 دروست کرد، هەر خەڵکی تر بوو شای دەرکرد، هەر خەڵکی تر بوو دیفاعی لە مبارەکە کرد و دیفاعی لێ نەگرت. ئەوانە فریای کەس ناکەون. موعەمەر قەزافی بە دەمانچەی ئاڵتوونەوە، مناڵێک دەمانچەکەی لێسەن، دەمانچەی ئاڵتوون فریای نەکەوت. ئەگەر حاکمی وڵات بەزەیی نەما، خەڵکیش بەزەیی نامێنێ بۆی. هەر کاتێ بڕوا ئەڵێن نەجاتمان بوو. فەما بەکەت عەلەیهم السەماء والأرض وما كانوا منظرین. ئەو کاتە کە نەما ئەو کەسە نە ئاسمان بۆ یەگریێ، نە خەڵکی زەویش بۆ یەگریێ، نە خوای گەورەش مۆڵەتەکەیان دواخە. لە کۆتایی ئەڵێم پەیامی بەزەیی ئەبێ لە ژیانی ئێمە ڕەنگ باتەوە. ئەگەر هاوسەرەکان بە بەزەیی بوون بۆ یەکتری، ئەگەر مناڵەکان بە بەزەیی بوون بۆ باوک و دایکی نەخۆشیان، ئەگەر دوکاندار بە بەزەیی بوو بۆ موشتەری، ئەگەر موشتەریش قەرزەکەی لە کاتی خۆیان بردەوە و کابرای دوکاندار و مارکێتی نەخستە ئیفلاسەوە، ئەگەر دکتۆر بە بەزەیی بوو دەرمانی لە خۆیەوە نەنووسی، عملیاتی لە خۆیەوە نەنووسی، ئەگەر حاکم بە بەزەیی بوو، ئەگەر هەر هەمومان بە بەزەیی بووین، بەڕێزەکانم پێویست بەوە ناکا بنووسین وما ئەرسەلناک ئیلا ڕەحمەتەن لیلعالەمین. چکە ڕەنگی داوەتەوە. ئەگەر ئەوە نەبوو تەنها مەترێ قوماشە و هیچێکی تر. خوای گەورە لە گوناهی من و لە گوناهی وەش خۆش بێ، عاقیبەتی هەمومان بەخێر بگێڕێ، عاقیبەتی ئێمە و هەموو موسڵمانێ بەخێر بگێڕێ. داوای لێکەین لەبەر خاتری هەموو ناوە جوانەکانی خۆی لەم جێگە پیرۆزە، لەم مەقامە پیرۆزە، لەم ڕۆژە پیرۆزە، دوعای ئینسانی ئیماندار گیرا ئەبێ. ئێمەش داواکەین دوعاکانمان گیرا بکە. یا ڕەب العالەمین، ئەو ڕەحمەتەی کە سیفەتی خۆتە، ڕەحم کەی بە هەمومان، ڕەحم کەی بە نەخۆشەکانمان، ڕەحم کەی بە قەرزارەکانمان، قەرزەکانیان ئاسان کەی، ڕەحم کەی بەم میلەتە ئەوەی خزمەتی یەکا. یا ڕەب العالەمین، ناوی بهێڵیتەوە ئەوەی خزمەتی ناکا و گەندەڵیەکە. هەل لەم دنیا شەرمەزاریەکەی ببینین، هەل لە قیامەتا شەرمەزاریەکەی ببینین. پەروەردگاری مەزن، شفای خێر بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری، بۆ هەموو نەخۆشەکانمان بنێری. ڕەبنا ئاتینا فی الدنیا حەسەنة وفی الآخرة حەسەنة وقنا عذاب
1: مانگی مەولود، مانگی نوێکردنەوەی پەیمانی برایەتی و خۆشەویست.

چینێک لە کوخ و ئەرزاڵا خوێنیان ڕشتن وەکو عوسمان بەسەر قورئان و بەرماڵا ئێستاش وەکو ئەو سەردەما کوڕی گەورەی موسەیلەما مەندێلی بەستۆتە سەری سەرێک لە ناو سەرانەوە بە دڵێکی ڕەشی وەکو قەترانەوە بە فێسەوە و لە نزیکی مەترانەوە زۆر بە هەردووکیانە ڕاماین بۆمان لێک جیا نەکرانەوە لەگەڵ ئەوەکانی تردا کە پیاوی پیاوی پیاوەکەن قاچی ئیسلام ئەبڕنەوە کەچی کلی لە چاوەکەن دۆ دۆشا و تێکەڵاوەکەن لەبەر ساسۆکیەکەی فەهدا سەد چەورەی و ماستاوەکەن پاڵەوانی فلیمەکەن ئەکتەری ناو ئاژاوەکەن کاڵک خۆر و کاڵک ڕنن ڕاوچین خاوەنی داوەکەن لە ئاوی لێڵا ڕاوەکەن لەسەر جەنازەکەی حەمزە مەیلی گۆشت و خوێناوەکەن گوڵە نێرگز وشک دەکەن پەیکوڵی تاڵ پاراوەکەن پش لە ئەهلی قورئانەکەن لە یەهودا سڵاوەکەن وەڵا دەست بەرن بۆ کەعبەش قولفی کەعبەش گڵاوەکەن درەختی بین دارێکی لار و بێبەرن ئەی نابینن گڵای درەختەکان وەرین ئەوان سەوزن هەڵناورن ئەی پێغەمبەر زۆر مەحاڵە و نەخشەکانیان سەر ناگرێ داری چنار باڵای بەرزە لە بیم و توربە ناکرێ وعدی خوایە ئەم ئومەتە نەخۆشیش کەوێ نامرێ هاکە تۆفانەکەی نوح هات بەربەست خۆی بۆ ڕاناگرێ هەر کە سواری کەشتیەکەی محەممەد نەبێ هیچ کەس پەنای بۆ نادرێ ئەی پێغەمبەر لە تۆ فێربووین ئیمان و چاکەکردنمان تێشووی چاکەی دوای مردنمان دەست نوێژ و سوژدە بردنمان نازی منداڵی هەتیومان ڕێزی پیری پشتچەمیومان لە تۆ فێربووین داوێن پاک بین پیاوی چاک بین گزی نەکەین دزی نەکەین لە ڕووی پاشای ستەمکارە چەورەیی و سەرکزی نەکەین

ویستی بەوە هەیە لە گەڵیا مەوعیزە و ئامۆژگاری و پاڵ نەرە قیامەتیەکان لە ناخیەمی ئینسانە دروست بکات. بۆیە ئەم بابەتانە لەگەڵ گەورەیی و گرنگیاندا بە تەنها ئینسان ناگەیەنە مەبەست و مەقسەد. ئەبێ ئەم بابەتە زانستیە ڕوتانە تێکەڵ بکرێ بە بوعدە ئیمانی و پەروەردەییەکانەوە. ئەمە لێرەوە بێ ئاگامان لێبێت. زۆر جار ئینسان ئاگای لە خۆی نییە، ئەڵێ من کەسێکی باشم، ئەزانم ئەم کارانە بۆ ئەکەم و ئیش زانم نەتیجەکەی چییە، لەبەرەوە پێویست ناکە ئەو نەقۆڵی بکەمەوە. بەڵام زانایان قسەی زۆر جوانیان هەیە، فەرمێت ئاگادار بن تەبیعی ئینسان وەکو دزوایە. ئەگەر وازی لێ هێنرا لەگەڵ ئەهلی ئەم زەمانەدا چی خراپە و تاوان و لادان و ئەم طبعانەیانێ، ئەمیش لەگەڵ یا هەر سەر لە خاندن و ئیشەڵڵا و ماشەڵڵا بکات، بێگومان بە لە طبع و خو و هەڵس و کەوتی ئەوان بێ ئەوەی ئاگای لە خۆی بێ، ئەمیش دڵەکەی لێیانە دزێت. بەڵام کاتێ سەیری پێشین دەکات زانا و بۆ خوا سولحاوەکان و ئەوانەی هەموو تەمەنیان لە خزمەتی دینی خوا و کۆمەڵگە و خزمەتی خەڵکیە بەسەر بردووە، ئەوە ئەدەب و ئەخلاق و هەڵس و کەوت و مامەڵە و شێوازی ئەوان وەرەگرێت. بە زمانێکی تر بڵێم، هەندێک لە زانایان فەرمویانە ناسکبوونی دڵم، نەرمبوونی دڵم، تأثیر تێکرانی لە ئایەتەکانی قورئان و فەرمایشتەکانی پێغەمبەرەوە لەلام خۆشەویستترە لەوەی سەت مەسائیلی فیقهی حەل بکەم، چونکە ئەوەی داوا لە ئینسانەکان کراوە نەرمبوونی دڵیەتی، کاریگەربوونیەتی بە قورئان، گۆڕینیەتی لە کردەوەی خراپەوە بۆ چاکە، لە کەمتەرخەمیەوە بۆ جددیە، لە هەستنەکردن بە بەرپرسیارەتی، لە گرتنەبەری بەرپرسیارەتی، لە بڵاوکردنەوەی چاکە. بۆیە زۆرجار ئاگامان لە خۆمان نییە، هەندێ بابەتی علمی خۆمانی پێوە سەرقاڵ دەکەین کاتێ کەسێکیش کە باسێکی پەروەردەیی، تەستیرەیەکی ئیمانی، بیرخستنەوەیەکی قیامەت، ئاگابوون لە خۆ و تەمەنمان بۆ دەکات، ئەڵێن بەخوا ئەمە چیرۆک خوانە و بەخوا ئەمە ئێستا بابەتەکەمان لێشێوێنێت، کە ئەمەشێکێکە لە فێڵەکانی شەیتان، چونکە ئەسڵ وایە بەردەوام ئێمە سواسی ئەو کەسانەکەین کە قیامەتمان بیرەخەنەوە، کە پاشە ڕۆژمان بەیادێننەوە، کە چاکە و خراپەکان دێننە پەرچاومان، کە مەسئولیەتی ئەم تەمەنی هەمانە و چیتی ئەنجامە دەین فێرمان دەکەن و پێمان دەڵێن، چونکە ئەمە ئەو شوێنەیە کە پێویستە ئینسان کاتی خۆی پێ بدات بۆی دڵەکەی ناسک بێتەوە و ملکەچ و گوێڕایەڵ و خاشع بێت بۆ فەرمانەکانی پەروەردگار. عزیزانم، یەکێکی تر لەو خاڵە ئەساسیانە کە پێویستە ئینسان لە سلوکی، لە هەڵس و کەوتی، لە مامەڵەی، لە گفتوگۆیە خۆی لێ دوور بخاتەوە، چونکە ئەمەش یەکێکە لە نیشانە و هۆکارەکانی ڕەقبوونی دڵ، بریتیە لە دەنگبەرزی و هاوارکردن و نەڕەنەڕ و دەنگبەرزکردنەوە بە شێوازێکی بەردەوامی. پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم لە حەدیثێکی مبارەکیدا کە ئەبو هوڕێرە بمان دەگێڕێتەوە دەفەرمێت، پێغەمبەری عەزیز سەلی الله علیه و سەلم فەرموویەتی ئیمان الئیمان یەمان و الحکمت یەمانیە هم ئەرق قلوبا و الجفاف فی الفدادین ئەصحاب الوبر. خاڵەکە لێرایە، جەفا واتە ڕەقی دڵ، زبری هەڵس و کەوت و مامەڵە. لەکوێ هەیە؟ لە فەدادین. فەدادین ئەوانەی کە دەنگیان بەرزە، بەتایبەت بابەتەکە باس لەوە

0: کە شوێنانی کەوا کشت و کاڵ و حەیوان و ئاژەڵیان هەیە و دەنگیان بەرزە و بێ ئەوەی هیچ حسابێک بکەن بۆ حاڵەتەکانی تر. ئەم بابەتە ئەوەمان پێ فەرمێت کە ڕەقی دڵ زبری هەڵسووکەوت لە کێوەیە؟ سەوت بەرزکردنەوە، هاوارکردن، نەڕە نەڕکردن، بە زۆر سەوتی خۆت زاڵکردن، لەگەڵی دیا خۆ پێ گەورە بوون، بەرامبەر پێ بچووک بوون، خۆ پێشت بوون، خەڵک پێ کەم بوون، کە ئەمە یەکێکە لە سیفەتە هەرە ئەساسیەکانی ئەو کەسانی دەنگ بەرزەکەنەوە. کەواتە لێرەوە بەرزکردنەوەی دەنگ بە زۆری، بە دڵ ڕەقانە، زۆر هاوارکردن لە کار و کردەوە، لە کڕین و فرۆشتن، لەگەڵیشیا خۆ بە زلزان و خۆ بە گەورەزانی و فیزاوی بوون و فووکردنە خۆی و بەسەر زەویدا بە تەکەبر و لوتبەرزیەکەوە بڕۆن و خەڵکیش بە بچووک و بەکەم و ئەمانە بزانن، بێگومان بن ئەمە یەکێکە لەو سەبەبانە بێت لێی دوور بین، ئەو سلووکانەیە بێت نێڵین ببێت بەشێک لە ئێمە. کەواتە لێرەوە مەوزوعی فەدادوون ناکرێ ئێمە وابەستەی بکەین بە شوێنێک، واتە بە پارچە زەویەکی جوگرافی، بە وڵاتێک، بە شارێک، یان بە چەند کەسێکی دیاری کراو لە مێژوویەکدا، بەڵکو ئەمە سیفەتە کە پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم وصفی ئەم خەڵکانە کات. ئەفەرمێت دڵڕەقن، وشکن، زبر هەڵسووکەوت و مامەڵە دەکەن، فەخر و شانازی بە خۆیانەوە دەکەن. هەر کاتی خۆی بووە نمونە هاتو، چونکە کاتی خۆی نیشانی دەوڵەمەنیەوەی تێکەکە وشتری زۆر بوو یان زەراعەتێکی زۆر بووە. ئێستا هاوشێوەکانی ئەوەی سەیاری، ئەوەی دەسەڵاتە، ئەوەی مڵک و ماڵە، بەمەرجێ لەگەڵیا خۆ بە زلزان و فەخر و شانازی و بەڕەقەم قسەکردن و بە زمانێکی تر بڵێم ڕێزگرتنی بۆ خەڵکەکان بەقەدەر قورسی و گەورەی عرفانیان بێ چەندە دەوڵەمەنن. ئیتر خەڵکە هەژار و کەم دەرامەت و نەبووەکان بە بچووک و بەکەم و ئەم جۆرە شتانە بزانن کە ئەمە ڕیە لە ئینسانە دروستەکات، خۆ بە زلزانی دروستەکات، سەوت بەرزەکاتەوە، شانازیەکا بە ماڵ و سەروەت و شتەکانیەوە. کەم حاڵەتە هەر هەمووی توانین بڵێین لە ئەم دوو سیفەتی خۆ بە زلزان و کیبرا ئەوە بەرهەم ئەهێنێت بەهۆی زۆر پارەداریەوە، ئیتر وەڵامی خەڵک ناداتەوە، بەڕەقی مامەڵەیان لەگەڵاکات، خۆی سەرقاڵ کردووە بە تەنها کار و بارەکانی خۆیەوە، ئیتر حساب بۆ خەڵکی تر ناکات. ئەوە بەخشینی هەر نییە، هاوکاریکردنی هەژار هەر بە مافی خۆی نازانێت و بە پێویستیشی نازانێت. کام خاڵە پێمان دەڵێت ئاگامان لە خۆمان بێت، هاوارکردنی زۆر، خۆ بە زلزانین، بەرامبەر بە بچووک سەیر کردن، شانازی کردن بە ماڵ و سەروەتەوە لە کاتێکدا هیچی خۆت نییە، خوا بۆ فرسەتێک، بۆ فترەیەکی تەمەنت پێیداوین، لە جێیەوەی لە چاکەکاریە بەکاری بێنی، لە خێرا بەکاری بێنی، لە خۆشگوزەرانی خۆت و هاونیشتیمانی و هەژار و خزم و کەسوکارتەکان تا بەکاری بێنی، تۆ بیکەیتە هۆکاری خۆ بە زلزانی و خۆ گەورەکردن و خۆ پێبوون بەشت و دەنگ بەرزکردنەوە و هاوارکردن و خەڵکیش بە بچووک و کەم سەیرکردن و زەوزا دروستکردنێک کاتوانم پێتان بڵێم بەڕێزان. ئەم جۆرە لە مەحسووکەوت و مامەڵا هەر ژینگەی کۆمەلگا پیسەکات، وەکو چۆن ڕێن لەو شوێنە کاکاوە کیمیای ڕژاوە ئەوە غازێکی کوشندە هەیە، ئەو ژینگەیە بە خەڵکی ژیان نایە. ژینگەی ئەم جۆرە کەسانش هەڵسووکەوت و مامەڵەکان ئاوا ژینگە پیسەکەن، دڵ و دەروونیشیان ڕق ئەبێت، ایتر جوی گریان بو فرمانی خواه نابید آیتکانی قرآن کاری گریان تینا کات فرمایشتکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رایان ناصلتینه و با آگایان نهینه توا لیروم برسیاره لخوم امکین آیا من چنه امم تیایا چنه ام صفته لمن بونی هیا چنه ماملو هل سکوت مزبرا چنده دنگم برزو هاوار بسر خلق اکب چنده بخو ما انازم جایتر بپاره مایا بسلطه مایا بده صلات مایا بزانست مایا بخزمو کسو کار مایا بهر او بوارانی که پیمه آیا من آبم شیوم اگر واما بفری خوم کوم چون که ابی کلیلی رقبونی دلم بشتینم کلیلی نرم بونه کی بکار بینم که بیخم خزمتی او خلکا ببیت هاوکاری او برهمه او نعمته او برکتی که خواب منی داوله هر بواره لبواره کنده بیکم هو کاری خزمت گزاری با کمالگا کم او کات خوم اصوده بم و برم برکانیشم سود منده بن وای بخاطری گوری خود عظمتی خود الجلالی خود لو کسانه نبین کوا اسلوب و حرسو کوتو ماملیان زبره دلیان رقا دنیان برزو هاوارکن فخر و شانازی و خوب زلزانیان هیا خویان لخلق پیچاکتر و باشتر و گورتر خلطیان پی بچوکو کمو نشیاوا و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بالیادی مولودی دا سه چکی خواه پرستی و مروف دوستی و جان

دعاو نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایە نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایە نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایە نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم پڕ لە نور و

سلاوی خوای گەورەتان لێبێ برایان و خوشکانی بەڕێزم. ئەمڕۆ پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەم مانگەدا لەلایەن پەروەردگارەوە وەکو خەڵاتێک، وەکو نوورێک، وەکو دیارییەک پێشکەشی بەشەریەت کرا. بەو مناسبە گەورەوە پیرۆزبایی گەرم ئاراستەی خۆمان و تاک بە تاکی مسلمانانەکەین لەسەر تاسەری جیهانە. یادی پڕ بێ لە خێیر، وەکو چۆن پڕ بووە لە خێیر، بێتە خێیر بۆ ماڵەکانمان، بێتە خێیر بۆ وڵاتمان، بێتە خێیر بۆ ئێستا، بۆ داهاتوو، بۆ دنیا، بۆ قیامەت بەرز و بڵند و شکۆدار بێویادە. لە هەموو مانگێکی مەولود کە ئێمە زیندوویەکەینەوە لافتەیەک نووسراوە: وما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن لیلعالەمین. هەموومان ئەم لافتەمان بینیوە. ئەمەوێ وتاری ئەمڕۆ باسی ئەم ئایەتە بکەم کە بە لافتەکانەوە لە مەولودا ئێمە ئەی نووسین و لە بەرمانە. ئەمە چییە گەیێنەیە؟ تۆمان ناردووە ڕەحمەت کاڵای باڵای تۆیە، نەک بۆ خۆت، نەک بۆ مسلمانان، بەڵکو بۆ هەموو جیهان، بۆ کافر، بۆ مسلمان، بۆ دوور، بۆ نزیک، بۆ دۆست، بۆ دوژمن، حەتی بۆ ژینگە، حەتی بۆ ئاژەڵ، بۆ جنۆکە ئەبێ بیتە ڕەحمەت. ئەم ڕەحمەتە لە ژیانیەوە چۆن ڕەنگی داوەتەوە؟ ئایا وایە؟ ئەی باشە گەل لە ژیانیەوە ڕەنگی داوەتەوە، ئێمەش خۆمان بە شوێن کەوتەی ئەوە زانین لە ژیانی منە چەنێ ڕەنگی داوەتەوە، لە ژیانی توا چەنێ ڕەنگی داوەتەوە، کۆمەڵگەی کوردی ئێمە چەنێ چەمکی بەزەی و ڕەحمەتی تیا بەرجەستە بووە. هەموو پێغەمبەران سەلامی خۆیان لێبێ کاتێ هاتوون وەکو خۆروان، وەکو ئاووان، وەکو هەواوان، چۆن ماسیەک بەبێ ئاو ناژیت، چۆن ئینسانێک بەبێ هەوا ناژیت، چۆن درەختێک بەبێ خۆر پەژمردە ئەبێ و پەکی ئەکەوێ؟ پێغەمبەران کە هاتوون ژیانیان داوە بە ئینسان، نەبوونی ئەوان لە هەر کوێ، نەبوونی پەیامی ئەوان لە هەر کوێ، وەکو درەختەکەمان لێیە، وەکو ماسیەکەمان لێیە، وەکو ئینسانێکمان لێیە هەوای لێ گیرا بێتەوە. ئیترم ئینسانە دوور بوو لە پەیامی پێغەمبەران دوورە لە هەموو سۆز و بەزەییەک، دوورە لە ڕۆح، دوورە لە ویژدان. ئینسانێکە دڵی ڕەق، هیچ سۆزێکی نییە. ئینسانێکە تەنها هەوڵ بۆ خۆیەدا، ئەبێتە ئەنانی، ئەبێتە مەسلحەت چی؟ ئەم پێغەمبەرانە کە هاتوون ئێمە قەرزاری هەموویانین. ئەگەر شتێکی باشە زانین، ئەگەر خەیرێکە زانین، ئەگەر ڕووناکیەک هەیە لە ژیانمانە، ئێمە ئەوان فێریان کردووین. پێغەمبەری ئێمەش هاتووە تەواوکاری پەیامی ئەو پێغەمبەرانە بووە، سەلامی خوا لە هەموویان بێ، بە مۆری ڕەحمەتەن لیلعالەمین کارەکانی ئەنجام داوە. خوای گەورە و میهرەبان هەر خۆی ئەم سیفەتە لە کردەوەکانیان ڕەنگی داوەتەوە. پێشەوەی بیڵێ بە پێغەمبەران، پێشەوەی بیڵێ بە من و تۆ: و ڕەحمەتی وەسیعەت کل شەی، لە سورەتی ئەنعام. ڕەحمەتی من هەموو جیهانی گرتوەتەوە، هەموو خەڵکی گرتوەتەوە، نەک تەنها نوێش خوێن، نەک تەنها ئەوەی تەسبیحاتی زۆرەکە کابرایەکی جوولەکە، نەک تەنها ئەوەی تەسبیحاتی زۆرەکە کابرایەکی جوولەکە، کابرایەکی مەسیحی، کابرایەکی گاپەرست،

نوێش کۆڵەکەی ئەساسیە زەکاتیش یەکێکە لەو کۆڵەکانە. کاتێک کەسێک دەسەکاتە باخەڵی و زەکات دەرەکا بەزەیی بە برا و خوشکە بەرامبەرەکەی خۆیان هاتووەتەوە. فێری بەزەیی کردوین، تەنها بۆ خۆم نەژیم، تەنها سکی خۆم تێر نەبێ. لەو چەند ساڵەی کە دەوڵەتی ئیسلامی هەبووە، 1200 ساڵ دەوڵەت هەبووە، یاسایەکیان هەبوو بە ناوی یاسای وەقف. کابرا هاتووە، باخێکی هەبووە، گوێزێکی هەبووە، زەویەکی هەبووە، پارەی هەبووە، وەقفی کردووە. ئەم شتی منە وەقف بێ بۆ هەر گەنجێک زەواجەکە، ئەم پارەی منە وەقف بێ بۆ ئەم مزگەوتە، بۆ ئەم شوێنە عیلمیە، بۆ ئەم فڵان چینە، بۆ ئەم فڵان تاقمە، تا ئێستش ئەوە هەرماوەتەوە. ئەمە ئەم دینە ئەمەی فێری ئێمە کردووە. بۆیە پێغەمبەری خوایش هاتووە سەلامی خوای لەسەر بێ، ئەم شتانەمان بیر نەچێتەوە وەکو ئینسان بژینێمە. بەزەیی جلوبەرگێک بێ لەبەرمانە دیار بێ، هات تۆخی کردەوە. بەس چۆن تۆخی کاتەوە؟ ئەبێ من لەوا بیبینم، ئەبێ ئەو بێتە پێشەنگ، بوو بە پێشەنگیش. بە بەزەیی بووە کاتێ باوک بووە. ئادێ فەرموو 2000 لاپەڕی سیرە بخوێنەرەوە کە سیرە هیچ شتێکی نەشاردووەتەوە، شتێکی تیانە بشارێتەوە بە عیبەی بزانین. دەستی لە مناڵێکی بەرز نەکردوەتەوە، تفی لە مناڵێکی نەکردووە، دوعایەکی لە مناڵێکی نەکردووە، گاڵتەی بە خێزانەکانی نەکردووە، سووک تەماشای نەکردوون، جنەوی بە باوکی خێزانەکانی نەداوە. بە بەزەیی ئەرکی ماڵەوەی سووک کردووە، مەسئولیەتی هەڵگرتووە. ئەوە گەر بن ئەو بەشە بخوێینەوە بە تەنیا، ئەبێ 200 لاپەڕیمە بنووسین لەسەرەوە. هەتا بەزەیی بۆ ئەو ئاژەڵانی کە هەی بووە، بەزەیی بۆ کابرای جوولەکە کە دراوسێی بووە، فەرمووی پشکێ لە گۆشتەکەش بەشی ئەو بەرن. کابرا هەموو ڕۆژێ پیلانی گێڕاوە، هەموو ڕۆژێ پیلانی گێڕاوە، فەرمووی پشکێ گۆشتی بۆ بەرن. بۆ دوژمنی لە فەتحی مەککە ئاڵاکانی دا بەدەست، هەر سەرگۆزێکی هێنا و ئاڵایەکی دا بەدەستیوە، 10000 چەکداری لەگەڵایە، 10000 چەکدار. 10 ساڵ لەوە و پێش هەر هەموویان مەحروم کران لە زەوی وزاریان، لە دوکان و مڵکیان. ئێستا زانی چەند پڕن هەمویان؟ ئەڵێ یەکیان وتی ئەلیەوم یەوم و مەلحەمە، ئەمڕۆ ڕۆژی تۆڵەکردنەوەیە. فەرمووی ئەوە کێ بوو؟ وتی وتیان ئەو فڵان کەس بوو. فەرمووی ئاڵاکەی لێبسێننەوە، ئەمڕۆ ڕۆژی ڕەحمەت و لێبوردەییە. جا سوپا بێ و بەزەیی هەبێ، لەکوێ سوپامان بینی بە بەزەیی بێ؟ تەڕ و وشکی بەیەکە وسوتاندووە، ئەو لە هەموویان خۆش بوو. ئەم پێغەمبەری ئێمە کە ئێمە یادی ئەکەینەوە مانگە، ئەوە فەرموویەتی ئێرحەموو مەن فی الأەرضی یەرحەمکم مەن فی السەما. بەزەییتان بێتەوە بەوانەی وان لە زەویە، براکانتان، خوشکەکانتان، ژێردەسەکانتان، تا ئەوەی لە ئاسمان دانیشتووە بەزەییش بەتوا بێتەوە. ئەوە هانی داوین بەرامبەر بە یەکتری سەلام کەین لە یەکتری. سەلام کە من سەلامم کرد لە جەنابت، یعنی من سۆزێکم هەیە بۆ تۆ، تۆم خۆشەوێ. ئەڵێن چی؟ سەلامون عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاه. مامۆسای قوتابخانە نایە بڵێت لە باتی بەیانیت باش، لە باتی چۆنی ئەم کاتەتان باش. سەلامون عەلەیکوم و ڕەحمەتوڵڵاه، بەم تەلەبە ئەڵێ ڕەحمەتی خوات لێبێ. ئەزانی چەند مهمە؟ پەیامی ڕەسوول الله عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، ئەو پەیامە گرنگەیە کە پێویستە لە ژیانی هەر یەکێک لە ئێمە. ئەبێ بێتە ناو کون و قوشبنی ماڵەکانمانەوە، کون و قوشبنی ژیانمانەوە. دانیشت بوو پیاوێک هات لە مەجلیسەکەیە دانیشت، لەو کاتە حەسەن و حوسێن هاتنە ژوورەوە، بچووک بوون.

0: باوەشی پیاکردن و ماچی کردن کابراژوتی یعنی قربان جناب مناڵ ماچەکەی من دەم مناڵمەیە هیچ گەمانم ماچ نەکردو وای زانی ئێستا نەجمەیە داتی فەرمووی من چی بکەم لە تۆ خوا بەزەی لە دڵی توا نەهێشتووە هەڵی کەندووە ئەگەر کابرا سۆزی بۆ مناڵی نەبێ بۆ خێزانی نەبێ سۆزی بۆ خەڵکی تر هەیە بۆ دراوسی هەیە ئەبێ لێوە دەست پێ بکا ئیتر تەشەناکا بۆ شوێنەکانی تریش ئەمڕۆ ئەم جیهانەیە متیایە ژین کە ئێستا 2026 وەرە بزانە ئەو یاسایانەی لەم وڵاتانە دانراون لافیتەی قەبە قەبە ناوی زلزل بەڵام بێهونەر ئەمە مافی مرۆڤە ئەوە مافی ئافرەتە ئەمە مافی فڵانە ئەوە مافی فیسارە هەمووی لافیتەیە بۆ مەشغوڵکردنی خەڵک بە کۆمەڵێشت مەشغوڵمانەکەن بۆی بڵێن ئەم ئینسانی ئینسانێکی بەبەزەیە ڕۆژی جیهانی چا ڕۆژی جیهانی قەزوان ڕۆژی جیهانی بۆق ڕۆژی جیهانی برا ڕۆژی جیهانی مقەبە ڕۆژی جیهانی فڵان ڕۆژی جیهانی پشیلە مەراسیم ئەکرێ پیاوی وا بینی بۆ وازانی بۆ سوڵح هەشێ سوڵح پشیلەیەکی گرتووە باوەشیوە و هاتۆ بۆ شاجوانی پشیلە ئەمە ئەم میلەتە لەکوێیە ئەمە یانی بەحسامە بەزەییەتەوە بەم ئاژەڵە ئەمەی کە ئێستا کرێ لەم جیهانە ڕەحمەتی تیا هەڵکەنراوە هەمووی دیکۆرە ئەمە یەکرێ بەم وڵاتانە و کراوە ئەم هەموو کوشتارە ئەم هەموو خوێنە کێ کردویەتی هەرەوە کردویەتی نووسیەتی مافی مرۆڤ مافی منداڵ مافی ئافرەت لە شاری غەزە حەفتا هەزار منداڵ بووە بە دووکەڵ و بە ئاسمانە بچووە هەر جەنازگی دیار نییە ئەو مافی منداڵە ئەی مافی ژن کوا ئەم کوردی ئێمە چی پێکراوە لە مێژووە لە پێناوی چی بەرنامەی بێبەزەیی کردن کە ئینسان بەزەیی نەبوو چەند جارم قسەمە کردووە هیچ پەیوەندی نیە بە دەرەجە هیچ پەیوەندی نیە بە خوێنەواری و شەهادەوە ئەی کابرامان نەبینی شەهادەی پزیشکی هەبوو لە یەکێک لە شارەکانی هەرێم دەستی چووە خوێنی خێزانی و باوکی و دایکەوە خۆ دکتۆر بوو ڕێزمان بۆ هەموو دکتۆرە بە ڕێزەکان پەیوەندی نیە بە خوێنەواریوە کە بەزەیی نەبوو ئیترەبێتە ئاژەڵێک دوور لە ڕوویەوە هەرچی بەراز و گورگی ئەم جیهانە هەیە هەمووی کۆکەرەوە مەلەفی تاوانیان سەد لاپەڕە نابێ زەلامی وایە 200 لاپەڕە مەلەفی هەیە لە مەحکەمە بەریەدەی 2 کیلۆمەتر تلیاگی یەنێ ئەم جاریش بەریەدەن 5 کیلۆمەتر یەنێ ئەم جارە بە کەفالەت بەریەدەن کیلۆیەکی تری پێ گیرێ ئەمە چییە ئینسانە ئەمە ئیتر هیچ خێرێکی تیانەماوە حکوومەتی هەرێمی ئێمە ئێستا هەموو کوردستان بگەڕێ مدیر ناحیەیەکمان نییە بە عەرەبی قسە بکە قایمقامێکمان نییە لە فەلوجەوە هات بێ لە تکریتەوە هات بێ لە کەسی یەکەمەوە تا ئەخیر هەمووی بە کوردی قسەکە لەم سەیتەریە بۆ ئەخیری سەیتەریە هەمووی کوردە ئەی بۆ وەزعەکە وایە یاسای بێبەزەیی ئەو یاسایە کە هیچ کەس ناناسێ کە بەزەیی نەما ئیتر گوێی لێ نییە تۆ باخەڵت خاڵیە بەنزین 2 کیلۆمەتر باسەرە بگرێ کەی مشکیل هەیە نەو دەکا بە 200 هەزار مەعاش بە ئارزوی خۆیدا ئەمەڵێ خەتای بەغایە بەغاڵێ خەتای هەرێمە ئیجایمە بۆ باجەکە بدەین ئەی تۆ حکوومەتداری ناکەی 40 دانە ساڵە حکوومەتیت هێشتا نەوتوانیوە بۆ تەنگانە بۆ تەنگانە مەعاشێ بخەیتە ئەو لاوە بڵێ نەوەکو ئەم مەعاشە دوا بکەوێ با بیدەم بە هاوڵاتەکانی خۆم مەعاشی نادەیتێ پێڵێ گەر 50 ڕۆژ کارەباکە و دواکەوت کارەباکەت ئەبڕم ئەمە یاسای بێبەزەییە هیچ سۆزێکی تیا نیە ئەم یاسا هیچ شەفەقەتێکی تیا نییە خۆی شدوای ماڵەکەی خۆی شدوایە مناڵەکانی خۆی شدوایە مناڵەکەی تۆ بەس خزمەتی سەگەکەی بایی خرج شارك يي لقالها ولاتيكا واكي جاء موكو تشوايا وكوايا بالسنة فرسواري باسيك بوبنو سايقك خوي ليك كتبه يما سايقك كمان خوي ليك كتبه سايق يش خوي ليك كوت يتر خوا بنا با بكام چما امان با بكوا امان با لكام تاسا دين كي ورا قرين شكا بزين ما هو جيليني كي لقلايا بويا أبي دا صلاة داراني هريم هوش يبكنوا حرم ملة فريانا كوي حرم ملة كرد فريانا كوي خلقي تر فريانا ناكوي هر خلقي تر بو شورشي حفتا و پینجي دروس کرد هر خلقي تر بو شاید در کرد هر خلقي تر بو دفاعي لمباركة کرد و دفاعي لنا کرد او انا فريانا كزنا كون معمر قذافي با دمانچه آلتون و منالک دمانچه که لیسن دمانچه آلتون فریای نکود اگر حاکمی ولاد بزهی نما خلکیش بزهی نامینه بوی هر کاتی بروا الین نجات من بو فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منظرین او کاتکت نما او کسا نا آسمان بو یگریه نه خلقی زویش بویه گریه نه خواهی گورش مولدکه ان دو آخا لکوتایی آلیم پیامی بزهی ابی لجیانی من رنگ باتا اگر حاو سرکان ببزهی بون بو یکتری اگر منالکان ببزهی بون بو باکودای کی نخوشیان اگر دکاندار ببزهی بو بو مشتری اگر مشتریش قرزکی لکاتی خوایا بردو کابرای دکاندار و مارکیتی نخسته افلاس هوا اگر دکتور به بزهی بو درمانی لخوی و ننوسی عملیاتی لخوی و ننوسی اگر حاکم به بزهی بو اگر هر همو من به بزهی بو این بر زکانم پیویز بوناک ابنوسین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین چکر رنگی دعوت هوا اگر او نبو تنهاب متری قماشو هیچ چیزی در خواهی گرو لگناهی منو لگناهی وش خوش بی عقیبتی همو من بخیر بگیره عقیبتی امو همو مسلمانی بخیر بگیره دعوی لیه که این لبر خاطری همو ناو جوانکانی خوی لم جگه پیروزه لم مقام پیروزه لم روژه پیروزه دعای انسانی من در گیره ابی امش دعوی که این دعا کن من گیره که يا رب العالمين او رحمتيك صفتي خدا رحم كي بهمو من رحم كي بنا خوشكان من رحم كي بقرزاركان من قرزكان ان آسان كي رحم كي بمي لتا اوي خزمتيك يا رب العالمين ناوي بهي لتوا اوي خزمتي ناكا وقندليك هل لم دنيا شرمزاريكي ببينين هل قيامتا شرمزاريكي ببينين پروردگاري مزن شفاي خير بو همو نخوشكان من بنيري بو همون خوشکان من بنیری ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
1: مانگی مولود مانگی نوکردنوی پیمانی برایتیو

يعني هیچ شتێکی لەسەر هەڵناچندێ، هیچ قیاسێکی لەسەر ناکرێ هەتا وەکو ئینسانەکان بڵێ لە خەوما فڵانەشتم دیوە، بەڵکو ئیسلام پەروەردەمان ئەکا لەسەر ئەوەی تەنانەت لە خەویشا، لە گێڕانەوەی خەویشا شتەکان وەکو خۆی باز بکەین و دروی پێوە نەکەین. ئەمە چ جای ئەوەی کە ئیسلام ڕامان ئەهێنێ لەسەر شتە واقیعەکان، لەسەر ئەو حاڵەتانی کە بە چاوانی خۆمان شاهیدی بووین، بینیومانە، ئەزانین چۆنە، ئاگادارین چۆنە، ئیسلام لەسەر ئەوە ڕامان ئەهێنێ کە تەنانەت لە گێڕانەوەی خەویشا درۆ نەکەین، بەڵکو ئەمە و پەروەردەیەکی زۆر گەورەیە و قوتابخانەیەکی زۆر مەزنە کە ئینسان فێری ئەوە ئەکا هەرگیز درۆ نەکا ئەگەرچی لە گێڕانەوەی خەویشا بێ، کە بەڕاستی ئەمە خاڵێکی زۆر گرنگە. یەکێکی تر لە نەوعەکانی درۆ کە جۆری دەهەمیانە بەڕێزان بریتیە لە درۆکردنی ئینسانەکان لە دەربڕینی ئینتیمان بۆ ئیسلامە، کە بەڕاستی ئەگەر بڵێم ئەمە خراپترین نەوعی درۆیە و ناڕەسەندترین نەوعی درۆیە کە ئینسانەکان لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیان ئایکەن. ئەویش بەوەی کە شاهیدی یاوە بەوەی کە خوای گەورە ذاتێکی تەنهایە بە وەحدانیەتی خوا، و شاهیدی یاوە بە پێغەمبەرایەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاتو وەسەلام، و شاهیدی ئەیا لەسەر ئەوەی کە ئەڵێ من موسڵمانم، من تەسلیم بووم بە خوا، من ئیماندارم، من ئەمەم، من ئەوەم، شاهیدی لەسەر هەموو ئەم مەوزوعە گەورە و گرنگانە ئەیا. بەڵام ئەگەر سەیری ژیانی واقعی بەشێک لە موسڵمانان، ئەگەر نەڵێم هەموو موسڵمانان، بەڵام ئەگەر سەیری ژیانی زۆرێک لە موسڵمانان بکەین و سەرنجیان بین و دیقەتیان بین و سەیری ئاکار و کردەوەکانیان بکەین، ئەبینین ئەم شتە عەکسەکەات هەر بۆیە بیرمەندی گەورەی جیهانی ئیسلامی ڕۆژێگارۆدی. ئەڵێ سپاسی خوا ئەکەم کە پێش ئەوەی موسڵمانانم پیشان با ئیسلامی پیشان نام، زۆر سپاسی خوا ئەکەم، چونکە ئەگەر موسڵمانانم بدیایە، ئەخلاقیانم بدیایە، هەڵسوکەوتیانم بدیایە، ئاکارەکانی ڕۆژانەیانم بدیایە، معامەلە و تەعاملیانم بدیایە، ئەوە بێگومان کە موسڵمان نەبووم. بەڵام سپاسی خوا ئەکەم پێش ئەوەی موسڵمانانم پیشان با ئیسلامی پیشان نام، چونکە ئیسلام شتێکە بەڕاستیەکو محەممەد عەبدا ئەفەرمێ و موسڵمانان شتێکی ترن، ئیدعاکردنی ئیسلام شتێکە و ئیسلام بۆ خۆی شتێکی ترە. لەبەرەوە بەڕێزان هیچمان یەکسان نین بە ئیسلام، بەڵکو ئیسلام پێوەرە بۆ هەمومان و هیچمان پێوەر نین بۆ ئیسلام. بۆیە زۆربەمان ئەبینین کاتێک کە ئیدعای ئیسلامەتی ئەکەین و کاتێک کە ڕووکەشێکی ئیسلامی بوونیشمان پێوەیە و کاتێک کە قسەی گەورە بۆ خەڵک ئەکەین و کاتێک کەوا بە نەوعێک لە نەوعەکان ئیدعای مەزنترین شیعار ئەکەین کە ئیسلامە، سەیرەکەین لە ئەخلاقیاتمانە، لە کردەوەمانە ڕاز ناکەین لەگەڵ ئیسلامە. لە کاتێکا کە ئەڵێین ئیاکە نەعبود و ئیاکە نەستەعین، کە ئەوە بەڕاستی شتێکە زۆر سادە بۆ تۆ لامان، بەڵام ئەگەر بچیتە ناو مەعناکانی ئیاکە نەعبود و ئیاکە نەستەعین، ئەوە بەڕاستی پێویستە هەموومان مەحکەمە بکرین، پێویستە هەموومان لەبەردەم دادگایەکە ڕابگیرین هەتاوەکو تەصدیقی ئەم ئیشا، ئەم کەلیمەیە، ئەم شیعارە گەورەیە لە ژیانمانە بزانین وایە وانیە. کاتێک کە ئەڵێی خوایا من بەس عیبادەتی تۆ ئەکەم، خوایا بەس من لە تۆ داوا ئەکەم، ئایا وایە، ئایا بەس لە خوا داوا ئەکەین، یان دەرگای خوا ئاخر دەرگایەکە ئێمە لێ ئێین، یان دوعاکردن و داواکارەکانمان ئاخر کەس، ئاخر دەرگایەکە لێ ئێین بریتێ لە دەرگای پەروەردگار، کە بەڕاستی ئەمە ڕێک پێچەوانەیە لەگەڵ ئەو نوێژانەیە کە ئێمە ئەڵێین ئیاکە نەعبود و ئیاکە نەستەعین. و ئایا ئەوانەمان کە ئەڵێین خوایا بە تەنیا تۆ ئەپەرستین، ئایا ڕاست ئەکەین؟ ئایا دنیا ناپەرستین؟ ئایا نەفسی خۆمان ناپەرستین؟ ئایا دەسەڵاتدارێک ناپەرستین؟ ئایا شتێکی خراپ ناپەرستین؟ ئایا هەوا و ئارەزۆکانمان ئەفەڕەئەیتە مەن ئیتەخەذە ئیلاهەهو هەواهو، ئایا ئێمە لەو بابەت و لەو کۆمەڵە نین؟ ئایا کە ئەڵێین خوا بەس تۆ خوایت، بەس تۆ گەورەیت، بەس تۆ مەزنیت، بەس تۆ ئیلاهی ناسی، بەس تۆ ڕەبی ناسی، بەس تۆ هەموو شتێکی، ئایا ڕاست ئەکەین؟ ئای باشە لەگەڵ ئەمە بۆچین لە قەبری ئەپاڕینەوە؟ بۆچین لە شەخسی ئەپاڕینەوە؟ بۆچین لە مردوویە گەپاڕینەوە؟ بۆچین لە دەسەڵاتدارێکی ستەمکاری زۆردار ئەپاڕینەوە؟ ئایا کە ئەڵێین خوا ئێمە بەستەوەکولمان بەسەر تۆیە، ئایا دەرگای خوا ئاخر دەرگانیە کە بەتەوەکولی خۆمانی ئەزانین لەر دەرگای ئەین؟ ئایا لە غەیری خوا پشتمان بە چەند شتی تر بەستۆ لەم دنیایە؟ ئایا کاتێک کە ئەڵێین خوا تۆ ڕەزاقی، ئایا ڕاست ئەکەین؟ ڕاست ئەکەین بەس خوا بەسەر چاوی ڕزقی خۆمان ئەزانین؟ ئەمانە بەڕێزان ئەگەر هەر کەسێک بچێتەوە بە ژیانی خۆیا، تەراجعێ بکا بە ژیانی خۆیا، بزانێ سەیر کا، سەرنج بە بزانێ ئایا ئەو وەعد و بەڵێن و پەیمانەی کە ئێمە لەگەڵ خوایا یاومانە. کاتێک کە ئەڵێین موسڵمان، بەڕێزان وشەی موسڵمان، وشەی مسلم زۆر گەورەیە، وشەیەک نییە تەنها تایبەت بێ بە ئومەتی پێغەمبەر و عەلەیهی سەلاتو وەسەلام، بەڵکو هەموو پێغەمبەران شیعارەکەیان موسڵمان بوون بووە، هەموو پێغەمبەران شیعاریان بریتی بۆ لە تەسلیم بوون کە هیچێک لە معناکانی

هیچ شار و شارۆچکە یەک نیە کە ئێمە بڕیارمان دابێت پێش بەرپابوونی ڕۆژی قیامەت لە ناوی بەرین یان سزایەکی سەختی بدەین لە کتێب و دۆسیەی تایبەتدا لە لەوحەل مەحفوظدا تۆمار نەکرابێت.

هیچ شتێک نەبووە بەهۆی ئەوەی کە ئێمە معجزە بەرپا بکەین و نیشانی بدەین لەوەی کە ئەوان داوایان کردووە. تەنها ئەوە نەبێت کە زۆرها معجزەمان نیشانی پێشینەکاندا. بەڵام ئەوان هەر بڕوایان پێ نەکرد. ئێمەش لە ناومان بردن. خوشترە تایبەتیەکەشمان بە ئاشکرا و ڕوون بە قەومی ثەمود بەخشی کەچی ئیستەمیان لێ کرد و سەریان بڕی. بەڕاستی ئێمە تەنها بۆ ترس و داچڵەکاندن نەبێت هیچ جۆرە معجزەیەک نانێرین.

آیا دڵنیان و ناترسن لەوەی کە جارێکی تر لە کەشتیدا ڕێتان بکەوێتە ناو دەریاوە ئەوسا بایەکی بەهێزی سەخت هەڵکاتە سەرتان ئینجا بەهۆی کافربوون و یاخیبوونتانەوە نوقمی دەریاتان بکات لەوە دوا کەسیشتان دەست نەکەوێت بتوانێت داکۆچیتان لێ بکات لای ئێمە

هیچ شتێک نەبووە کۆسب لە ڕێگەیەوەدا خەڵکی باوەڕ بهێنن. کاتێک هیدایەتیان بۆ هات، تەنها ئەوە نەبێت کە وتیان ئایا خودا مرۆڤێکی با پێغەمبەر ناردووە؟ لە باتی ئەوەی زوو بەدەم بانگەوازی خوداوە بچن و ئەوە بەڕێز بۆ خۆیان بزانن کە نوێنەریان لێ هەڵدەبژێرێت و ئیمانی پێبهێنن. زۆربەی خەڵکی لە سەردەمەکانی پێشودا عەقڵیان کول بووە لە ئاستی ئەو ڕێزە تایبەتیەدا.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم. هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە. هەموو لایەکم

کۆمەڵ دروستی ئەک و ئەم فەرموودەیە هانمان ئەدا بۆ ئەوەی کەوا ئێمە ئەممە کۆ گەرمە و ئەم ئینتیمایە بۆ نیشتیمانمان هەمیشە بهێڵینەوە لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی خێزانەوە ئەی خێزانەکان لەکوێوە پێکدێن معلومە لە ڕێگەی هاوسەریەتیەوە بۆیە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم تأکید لەسەر ئەوە کاتەوە کە ئێمە هاوسەرگیری لەگەڵ ئافرەتێکا بکەین کە مەسەلەن وەچەخاتەوە و هاوسەرگیریەکە تەنها بۆ وەکو ئەڵێ تێرکردنی غەریزەیەک نەبێ بەڵکوم بۆ ئامانجە گەورەکە بێ کە بریتیە لە پاراستنی نەسلی مرۆڤایەتی بۆیە ئەتر ئەلێرەوەیە بەڕێزان خێزان دەبێتە قەڵایەکی سەخت کە هیچ گەردەلوولێک کە هیچ هەڕەشەیەکی دەرەوە ناتوانێ بیڕوخێنێ و ناتوانێ بیهەژێنێ خاڵی دووەم ئەوەیە کە بەڕاستی ئاسایشی نەتەوەیی لەرینەوە و جماندنی مەسەلەن ئەڵێ بێشکەکەوە کە زەنگی مانەوە ئەدا بە کۆمەڵگە ئەلێرەوە ئێمە ئەتوانین جارێکی تر وەکو ئەڵێ گەشە بدەینەوە بە کۆمەڵگەکەمان ئاسایشی نەتەوە پێش ئەوەی کە لە لولەی تفەنگەکانەوە بپارێزرێ و بەرگری لێ بکا لە لەرینەوەی بێشکەکانەوە خەندەی ساوایانەوە دەپارێزرێت کۆمەڵگەیەک لە نەوەی نوێ خاڵی دەبێتەوە وەک خۆراوە وەکو عەرزم کردن ئەتر بەڕاستی ئەوە خۆرئاوابوونێکی خامناکە لە ناوەو کۆمەڵگا سەرهەڵەدا بۆیە بەرەو شەوەزەنگێکی نەمان دەچێ بەڵام زۆرینەوە زۆری منداڵ وەک نەسیمی بەیان وایە مژدەی نوێ بوونەوە و مژدەی بەردەوامبوون دەهێنێت گەنجێتی ئەو خوێنە گەرمەیە کە لە شادەماری دەوڵەتدا دەگەڕێت ئەو هێزەیە کە چەرخی ئابووری دەسوڕێنێتەوە و ئەو باز و پۆڵاینەیە کە سنوورەکان هەمیشە دەپارێزێت نەتەوەیەک کە خاوەنی نەوەیەکی زۆر و تەندروست بێت هەرگیز تووشی داڕمان و هەرگیز تووشی مەسەلەن پاییزی تەمەنی بەسەردا نایەت و پیربوونی یەخەی ناگرێ چونکە ئەم هەمیشە لە بەهاری تەمەنیایەتی و بەردەوام گەش ئەبێتەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان مەکۆی پەروەردە و وزەی داهێنانی بێکۆتایە هەر منداڵێکی نوێ کە دێتە دنیاوە تەنها ژمارەیەک نییە بۆ زیاد بوون بەڵکو ئومێدێکی نوێیە وزەیەکی تازەیە خوێنێکی گەرمە بۆ گۆڕینی جیهان بۆ گۆڕینی کۆمەڵگە بۆ ئیدامەدان و پەرەدان بە کۆمەڵگە لە سایەی ئەم فەرموودەیەوە کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم ئاماژەی پێکرد خێزان دەبێتە گەورەترین کارگەی مرۆڤسازی دەبێتە باشترین زەمینە بۆ پەروەردەی تاکێکی بە ئەمەک بۆ کۆمەڵگە کاتێگنەوەکان زۆر دەبن جیاوازی بەهرەکان و لێهاتوویەکان زۆر دەبن ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ژینگەیەکی پڕ لە داهێنان ئیسلام لێرەوە دەیەوێت نەتەوەیەک بنیاد بنێت کە نەک تەنها لە ڕووی ژمارەوە بەڵکوم لە ڕووی کاریگەری شارستانیەتی لە ڕووی کوالێتی تاکەکانەوە پێش هەموو جیهان بێت و جیهان پڕ بکات لە ڕووناکی پڕی بکات لە دادپەروەری پڕی بکات لە خزمەت ئەمەش لە ڕێگەی تاکی بە خزمەتەوە و ڕۆڵەی پەروەردەکراوەوە خاڵێکی تر لەو خاڵانە بەڕێزان کە فەرموودەکە ئاماژەی پێکا و لەناو فەرموودەکە خۆی ئەنوێنێ پاراستنی شوناس لە بەرامبەر هەڵوەشانەوەی جیهانیدا لە سەردەمێکدا کە فکری مادی هەوڵی ورد و خاشکردنی خێزانە هەوڵی شپرزەکردن و هەڵوەشانەوەی شیرازەی خێزانە و کوشتنی غەریزەی دایکایەتی و باوکایەتی دەکدات ئەم فەرموودەیە وەک فریادڕەس وەک ڕزگارکەر دەردەکەوێت بۆمان کە دەستی پێوە ئەگرین بۆیە پێداگری لەسەر ئەلوەلود و ئەلوەدود پاراستنی شونازی مرۆڤە بەڕێزان ئەمە لە بەرامبەر ئەوەی کە مرۆڤە بێتە ئامێرێک تەنها ئەمە ڕێگریە لەوەی نەتەوە ببێتە کۆمەڵێکی تاکی نامۆ و لێکدا بڕاو بەڵکو وەک ئاماژەکە ئەکا بنیان و مەرسوس ئەبێ لە پاڵ یەکا بن لە سەفێکی مەحکەم و بەهێزا بن بۆ ئەوەی هەمیشە و بەردەوام دیوارێکی پتە و مەحکەم دروست بکەن کۆمەڵگەیان لە هەموو ئافاتێک بپارێزن و ئەمە ئەم وەدود و وەلودە وەکو وتم دەبێتە بنیان و مەرسوس دیوارێکی پتە و دەهێڵێتەوە کە لە یەکتری جیامان ناکاتەوە دەمان بەسێتەوە بە یەکتریەوە شانازی بە یەکتریەوە ئەکەین بۆیە لە دەرەنجام ئەبینە جێگەی شانازی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه و سەلم لە ناو نەتەوەکانی ترا لە ناو گەلەکانی ترا و لە ناو ئومەتی پێغەمبەرانی پێشوا هەروەها ئەم فەرموودەیە بەڕێزان دەبێتە فریادڕەسێک بۆچی بۆ دژایەتی پوچگەرایی ئەم فەرموودەیە فەلسەفەی ئومێد بەردەوامی دەچێنێت لە ناو دڵی تاکەکاندا مرۆڤ لێرەدا تەنها وەکو عەرزم کرد

خواب کە بڵێ خوایلێت بە زیابێ کە مناڵێکی ناوە پێ ئابرومەرە. کاکە عومەر چەند کوڕەیە پارەی لە باوکی دزیوە؟ چەند کوڕەیە ئابروی باوکی بردووە؟ چەند کوڕەیە باوکی خۆی کردە سجنەوە؟ چەند کوڕەیە باوکی بە پەلاماری باوکییەوە؟ چەند کوڕەیە قەی بە باوکی گرتووە ئەلێ بە خانۆکە بفرۆشی هەر بە زیرەتی دێمان بەشکەی؟ هێشتا باوکی نەمردووە، ئەلێ بە خانۆکە بەشکەی. کوڕە بابە خۆ من نەمردم، خالی چی بەشکی کاکە بۆ خاتی؟ یا بە باوکی ئەلێ تۆ نازانی قسە بکەی کە مەجلیس بوو لەگەڵ ئێمە مەیە، چونکە نازانی قسە بکەی بۆ باوکی ئەلێ کوڕی ئاوە باشە یا کچێکی ئابڕووبەرێ باشە. کاکە ئەو باشە باشە کە خوا بداتێ باش. دایک و باوک قەدری لا کوڕ نامێنێ، کەس لە مەکتەبا قورئان ناخوێنێ. لە دیاری پێغەمبەر ئەک ڕەحمەت لەو قەبرە پیرەمێرد. ئێستا دەرس دەرسی دینی خستۆتە یا شەشەم یا هەنەما. ئەی باسی بارزوجانیان بۆ مەکەم ناڵانە مەترسێنم، دوای تووشی نەخۆشی نەفسیە بن. الله ئەکبەر. ئەو نەگبەتیە وەزارەتی تەربیە لە باتی دین کا بە ئەساس، حتا لە بەکەلۆریە لە ئیمتحانی بەکاری خارجیە دین بیستی لەسەر، وەکو ئینشا، وەکو مەحفوظات، وەکو داڕشتن دین بیستی لەسەر بیست دەرەج باشە. من جەبرم بۆ چییە؟ من هەندەسەم بۆ چییە؟ ئەخر چی لێ بکەم؟ سینزای ساز سازای سین چییە؟ ئەمە چ قیمەتی؟ ئەخر تخواوە چی لە دەورەکا گۆڕێ؟ فێری کەی درۆزن نەبێ، ساختە چی نەبێ، فێڵ نەکا، حرام نەخوا، دایان پیس نەبێ، نیشتمانەکەی خۆی نەفرۆشێ، بە کیلۆ ئاڵتوون نەدزێ. ئەمە باشەیە؟ ئەمە سینزای ساز ئەمە چی قیمەتی؟ سین توان دوو چوار چوان دوو ئەمە جەمە قیمەتی چی؟ ئەمە چی؟ چی ئیسپادەیە؟ زۆر سەیرە، زۆر عجیبە. باشە ئەمانە خۆیان بە خوێنەوار و بە تێگەشتوو بە مسقەف زان، زۆر عجیبە. بۆ بیر لەوە ناکەم، بڵێ کاکە ئاین ئەساسە. ئەڵێ ئمە موسڵمانین، دین ئەگەر دین بێهی ئێمە ئەگەر موسڵمانی چۆن دینەکە ئا ئیهمال کردووە؟ ئەگەر موسڵمانی چۆن دینەکەیتە پشتگوێ؟ ئەگەر موسڵمانی چۆن دینە دەی بە کابرایە کە بڕوای بە دین نەبیڵێتەوە؟ هەر نازانێ قیبلە لە چیە، هەر نازانێ نوێژ چییە، هەر نازانێ ئیسلام چییە. من کاتی خۆی لە عادادی مامۆسایەکمان بوو، خوا ڕەحمی پێ بکا، خوای بیپارێزی، خوای من ئەی من مامۆسای ڕیازیاتم هینیان ناوە دینیان ناوە پێم بیڵم، من وڵای هیچی لێ نازانم. باشە، یانی ئەوەی کە ئیختیساسی هەیە ناییاتێ نابێ. ئێستا مامۆسای ئینگلیزی هەڵێتەوە، بڵێ وەرە بیرکاری بڵێتەوە لە نایلەوە، من نازانم. مامۆسای جیان وەرە فیزیا بلێرەوە نایلێرە، بڕە وەرە ئەحیا بلێرەوە نایلێرە، وەرە برا کاکە عەرەبی بلێرەوە لە نایلێمەوە، وەرە کاکە بەسە بڵێن کوردی بلێرەوە کە زمانی خۆمان لێ ئیختیساسم تیانیە. ئەی تۆ ئیختیساسی لە دینانیە چۆن هێڵێیتەوە؟ بڕواتان بێ بە بڕوا، مامۆسایەکمان بۆ دوو لە ڕووی جەنابتان پەرچین یەقی قایم بێ، ئاو سنوریە بەزای ئەی دین فشێ. ئەستەغفیرەڵڵا، خوا پەناگرمەتۆ. مامۆسای دین بوو ئەیو ئەستەغفیرەڵڵا، ئەستەغفیرەڵڵا، ئەستەغفیرەڵڵا. ئەیو مامۆساکە جەنابی نامبارەکی ئەیو ئەگەر پشیلە لە ماڵ نەبێ مشک تلیلیای تێ عیاذو بیلایو، ئەگەر پێغەمبەر لە ماڵ سەحابە بە عەرزی خۆی قسەیە کرد چوون بە گژیە. باشە، ئەمە دینە دێتەوە. ئەیو لە دەرسا یەک کیلۆ پرتەقاڵم خواردووە مۆفەق نەبێ، ئەیو منە مێشتە مامۆساکە پێ بزانی. ئەوە دینی پێوتی؟ ئەیو دین فشەیە، هیچ نییە. ئەیو ئەوەی نوێژکە و عیبادەت کە ئەمانە، من لە دینە یارمەتی نادەم. ئەوەی کە نوێژ نەکاوین ئەوە یارمەتی، ئەوە ئەساسە. خەڵکی خۆ بە لەچک نییە دادە گیان، خۆ بە نوێژ نییە، خۆ بە ڕۆژوو نییە. ئەی بە چییە؟ ئەی بە چییە؟ وەرە پتێمان گەین برای بە چییە؟ ئێستاش لەگەڵ ڕێز و حرمەتە ئەمانەی کاچن بۆ ئەو دەورەی قورئان لەبەرکردنە. ڕجاعتان یەکەم، زۆر جارم وتووە لە جومعە شاوتوومە لە ڕادیۆ شەیدێم، بیکەن بە خاتی خوا ئەو مناڵانە کە دێنن بۆ ئەوێ قورئانیان پێ پەروەردەیان کەن، قورئانێکی بێ ڕۆحیان پێ لەبەر مەکەن. کەیەنەوە لەو ڕێگە بزانە چۆن یەن و چۆنە ڕۆن، نەسیحەتیان کەن. یاری بە لەچکەکەیەکە، گاڵتە بە لەچکەکەیەکە. باشە، یا هەن لە مزگەوتەکانی شێزانی خەریکە مزگەوتەکانی حرمەتی مزگەوتەکانش کە ئەم ناڵانەیەن لە نوێژا فڕک و هڕ و جرت و هورد بە دایبیەکەەوە یێرێ بۆ مزگەوت.
كاك والله بالله او حرمتي

ونی مەکەن ئەو ڕێگای گرتووتانە ڕێگای مرۆڤبوونە ونی مەکەن بەڵام لە سەردەمێکا کە سەردەمی تەکنەلۆژیای مرۆڤایەتی خەریکە لە ناو تەکنەلۆژیا و زانستا ئەخنکێ ئێمە چی پێویستێکمان بە پێغەمبەری خوایە ئەگە نووری نبووەت نەبێ ئەگە نووری پێغەمبەری خوا نەبێ سەڵی الله عەلەیهی وەسەلەم ئێمە ژۆگۆم ئەو خەڵکەی تر گومرا ئەبین و لە ناو ئەم جەنجاڵی تاریکستانی گەردوونەدا ئێمەش وەکو ئەو خەڵکانی تر ئەخنکەین گوم ئەبین بۆی زۆر گرنگە ئێمە بە نووری نبوەت کەسایەتی خۆمان هەڵسەنگێنین بە نووری نبوەت شەخسیەتی خۆمان بدۆزینەوە بە نووری نبوەت ناخمان ڕووناکەینەوە ڕێگای دەروونمان ڕووناکەینەوە تا پێی بخۆمان برین تا کەسایەتی خۆمان بدۆزینەوە ئەگەر مرۆڤ خۆی نەناسێ ئەگەر مرۆڤ خۆی نەدۆزێتەوە ئەگەر مرۆڤ هەڵسەنگاندن بۆ خۆی نەکا ئەگەر خۆی نەناسێ ناتوانێت خوداش بناسێ بۆیە قەیرانێک ئێستا دروست بووە لە لای ئێمە سەردەمی نوێ و مۆدێرنەدا مرۆڤایەتی گرفتاری بووە بریتیە لەوەی کە مرۆڤ خۆی ناناسێ مرۆڤ خۆی لێگوم بووە مرۆڤ لە دەرەوەی خۆی ئەگەڕێ بە دوای خۆیدا لە تەکنەلۆژیای ئەگەڕێ لە شتەکانی دەرەوە ئەگەڕێ بۆ خۆی بەڵام ئەومان بیرچێتەوە کە پێغەمبەر نووری پێغەمبەرایەتی بگا بە دەروونمان لە دەرونی خۆمانە لە ناو خودی خۆمانە پێی بە خۆمان برین و خودی خۆمان بدۆزینەوە واتە پێغەمبەر پێمان ئەڵێ ڕێگاکەتان هەڵەیە بگەڕێنەوە واتە بە درێژایی مێژووی مرۆڤایەتی پێغەمبەران ئیشیان ئەوە بووە هاتوون بە مرۆڤەکان بڵێن ئەی مرۆڤەکان ئێوە مرۆڤن مرۆڤ ئێوە مرۆڤن ئێوە کەسایەتی و شەخسیەت و ئینسان بوونتان بپارێزن هاتوون ئەوە بڵێن بە مرۆڤایەتی ئەگینە لە ڕووی دەرەوە زۆرجار پێغەمبەران هیچیان بۆ مرۆڤایەتی نەکردووە لە ڕووی تەکنەلۆژیاوە بەڵام هاتوون ئەو هەویە گەورە و شوناسە گەورەیە پیشانی مرۆڤ بدەنەوە و پێغەمبەر پێمان ئەڵێ خۆتان بناسن تاوەکو لە ڕێگەی خۆناسینەوە خوداش بناسین ئەگەر درکی ئەم بابەتەمان نەکردووە گە نەمانتوانی لێوە پێی بە پێغەمبەرایەتی بەرین و لە نووری پێغەمبەرایەتی دەروونمان ڕووناک بکەینەوە خودی خۆمان هەڵسەنگێنین کەسایەتی خۆمان هەڵسەنگێنین ترازۆکە خۆمان ترازی خۆمان بین بچینە بەردەم ئاوێنەی نبووەت تا سەیری خۆمان بکەین بزانین لەکوێ لەکە و لەکوێ پەڵایەک بەدەم و چاومانەوە بە ڕووی معنەویمانەوە هەیە تا لێوە لێ بکەینەوە و جوان جوان ڕوخساری خۆمان ڕوخساری معنەویمان کەسایەتیمان مرۆڤبوونمان لە نووری پێغەمبەرایەتیەوە جارێکی تر بدۆزینەوە بتوانین هەویە و شوناسی خۆمان پارێزگاری لێ بکەین بۆیە ئێمە سەردەمێک تێکەوتوین مرۆڤایەتی تووشی قەیرانێک بووە قەیرانی ونبوونی خۆی ئێمە ئەگەڕێین بە دوای خودی خۆمانە نیگەرانیمان لە خودی خۆمانە لە سەردەمێکا ئەژین سەردەمی قەیرانی مرۆڤبوونە سەردەمی قەیرانی بە کاڵاکردنی مرۆڤە بۆیە پێغەمبەر هاتوو و پێمان ئەڵێ مەبن بە کاڵا بابەکارتان نەهێنن مرۆڤ بن تاوەکو نەبن بە ئالەت بۆیە ئێمە ئێستا زۆر پێویستیمان بە پێغەمبەرە لە کاتێکە ئەبینین هەموو مرۆڤایەتی کراوە بە کاڵا ئێمەی مرۆڤ کراوین بە کاڵا خەریک هەرزان فرۆشەکرین خەریکە لە ناو دنیای تەکنەلۆژیا و لە ناو دنیای ماددەدا هەموومان ون دەبین و ئەبین بە ماددا واتە مادیانە مامەڵە لەگەڵ یەکتریاکەین بۆیە پێغەمبەری خوا دەفەرمێ ئێوە مرۆڤ بن کەسایەتیتان ون مەکەن ئەگەر مرۆڤ ونی خۆتان بپارێزن ئەتوانن پارێزگاری لە هەویە و شوناس و مرۆڤ ونی خۆتان بکەن بەو مەرجەی پێناسەی مرۆڤ ون و کەسایەتیتان لە نووری نبوەتەوە وەربگرن بە تەرازوەکەی محەممەد بە تەرازوی خۆمان بپێوین لەبەردەم ئاوێنەی پێغەمبەرایەتیە سەیری خۆمان بکەین بە نووری پێغەمبەرایەتی و نووری نبوەت دەروونمان ئارام بکەینەوە لە ناو ناخی خۆمانە بگەڕێن بۆ خودی خۆمان بگەڕێن بۆ کەسایەتی خۆمان خاڵێکی تر کە زۆر گرنگە پێغەمبەر پێمانە فەرمێ ماناکانتان ون مەکەن وەکو باسیشمان کردووە جاری تر لە ئەڵقەکانی پێشوودا مرۆڤ مانای هەیە مانای مرۆڤ مرۆڤ خاوەنی مانای گەورەیە مانا لە ژیان مانا لەم بوونە مانا لە مردنیشی گەڕانەوە بۆ قیامەت و بۆ بارەگای خوا مانای تێدایە بۆیە ئەم مانای کە مرۆڤ هەیەتی نابێ مرۆڤ ونیکە ئاگامان لێی بێ مانای مرۆڤ زۆر گەورەیە و ئێمە بە ماناکانمانەوە مرۆڤین بۆیە لە سەردەمێکا ئەژین بێ ماناکردنی مرۆڤ بێ ماناکردنی شتەکانی تر بۆیە گرنگە ئێمە لەوە تێبگەین مانای مرۆڤبوونمان بە نووری نبوەت ئەتوانی بدۆزینەوە ماناکانی مرۆڤبوونمان
بنوري پیغمبراتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم درك بيا بكين خالي كتر كزور گرنگا بريتيا لويك ايما هاتوينة ام دنيا هيج كاتيك بإشنين هيج كاتيك بأرزشنين وبأرزشين هاتوينة دنيا و كسمان لكسمان گرنگ ترنين بلکو خواك ريزي گرتو لمروف لآدمي زاد بورزي لي پیغمبراتوين که خوانی کمالک توانه و بهرین، که خوانی کمالک توانه و لیهاتوین، کمالک توانه و کارامی من هیا، که لهمو من او که گوایا. بای باشترین کس و آزادترین کس او کسی که آزادی که خوی بدوزه توا، کارامی که خوی بدوزه توا، شناس و کسایدی که خوی بدوزه توا، تالیو و جان مانا پی بده توا، مانا کانی خوی بدوزه توا. پیغمبر علی ایو آزاد بن آزاد تا لم سرزمینه با آزادی جان کن و تا پیغمبر پیمان افرمی آزابن تاوکو با آزادی جان کن بهرو توانکان من بدوزینوا بتوانین کرامه یکمان توانکان من بهرکان من مخین خزمتی مروفایتی خوای پروردگار لسر جسته من محاسبه من ناکا لسر هجار یکمان محاسبه من ناکا لسر رنگی پیست من محاسبه من ناکا بلکو لسر او توانایی که همو نمتوانی و بیدم کردوا خواه توانایی که پی بخشی و نمخصو تا خزمت اتوانم کارب کم و نایکم بهره یکم هیو بگری ناکم خزمتی ناکم و خزمتی مروفاتی پی ناکم خواه لسر اوانم حاسب مکا بای پیغمبر هاتوا او دیو معنیو من پیشانداتوا پی من الله مانا بدن و بجیان مانا بدن و بخودی خوتان مانا لمانای مروفونی خوتان ور بگرن که آتا زور گرنگ ایما بزانین پیغمبراتی لناو ایما دا لم سردمه دا چی با ایما آله زور گرنگ ایما درکی او بکین که پیغمبراتی ضروریتی که حتمیه بو ایمی مروفکان بو ایمی مسلمانان و تایبتی زور گرنگ ایما بتوانین بنوری نبوت تیر ببین لم گردونا بتوانین بنوری نبوت وکو مولوی تاو گوزی افرمه هرکس بخوانانی نور هرگیز نخوانانی تنور و تا مروف کاتک لنوری نبوت تیری خوارد ایتر اونده دنیای با گرنگ نابه اونده خریکی ماده و نان و کشخی و جان سازی و معامله کردن نابه لسر حسابی جان اوانی تر بچو سینه توا یعنی دنیا اونده با گرنگ نابه خوی لسر عیب دار که کسایتی خوی با بروشینه دنیا و ماده اونده با گرنگ نابه مروفونی خوی با لپیناو اون که خوی بیمانه و بیبهاب که لپیناوی اوشتی که هولی بوده زور گرنگ ایما تیب گین که پیغمبر چند ضروره لم سردمه دا بخوال همو که تیگ زیادر ایما استا پیوستی من به پیغمبری خواهی صلی الله علیه وسلم لهمو که تیگ زیادر ایما محتاجی پیغمبر آتین محتاجی نوری نبوتین به هیوام که توانی بیتم سرن جیگی تازب خمسر او باسو بابتی که لخزمت تانه باسم کرد به هوی کمی کات و نبونی کات لخزمت تانه نتوان مک پیوست حق خون به بابت کبدم دواکم نخوای پروردگار لیمانی قبول که و رز و خوشویستیم هی با ایوی عزیزان و خوشویستان و بیسران تعلقی کترو تدیداری کترو تا بگشتم کتر بجین بخیر و خوشی خواتم نکم.

ئیلاهی ئەگەرچی درەنگ هاتم بەڵام بە کۆڵی هیواوە دێمە دەرگا و ئاستانەکەت ئەگەرچی درەنگە بۆ سەفەر بەڵام تاسەی ئەم دڵەتی نوە بشکێنە و قبوڵم کە هەرچەندە پڕپڕم لە گڕووگاڵی مناڵی پڕپڕم لە تاسەی نەفسانی و زرکەتاڵی هێشتاش جار جارە نەفسم بۆ هەوا دەشنێ و دەبمەوە میوەیەکی زرکوتاڵ ئیلاهی بمبەخشە ئیلاهی بمبەخشە کە هەندێ جار لە ئاداب و ڕێوشوێنی سەفەر و ڕێگەی حزور نازانم و بەلەد نیم سەرگەشتە و دێوانەم و عەوداڵی ڕێ حەقیقەت سرم لەم حاڵە بێ ئەحواڵە دەرناچێ و جارێک خودایە دەدۆزمەوە و جارێکی شونت دەکەم ساتێک دێمە حزور و تامی وەسڵ دەچێژم ساتێکی شوێڵی سارام و لە فیراق تا هەڵدەقرچێ ئیلاهی تازە لەو خەوە قۆڵە بە ئاگا هاتوومەوە دەسا بێداریم دەوێ تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاوم تا هەرگیز خەوی غەفڵەت نەچێتە چاوم ئیلاهی چەند شیرینە کەلامی تۆ چەند پڕە لە سیر و ئەسرار چەند پڕە لە ڕاز و ڕموز بەشی هەموانی تیایە ئەم ڕازە لە لوتف و بەرەکەت کێ هەیە پەیام و پەراوی تۆ کێ هەیە ئەم قورئانە نەی هەژێنێ دڵی بۆ یەک جاریش بێ نەتاسێنێ مەگەر لە جوملەی ئەوانە بین کە قورئان خۆی وەسپیان دەکات بە قلوب لا يفقهون بها دليان هيو تيناغن عيون لا يبصرون بها چاويان هيو نابنن آذان لا يسمعون بها جويان هيو نابستن إلهي واويلا بو ايم كلام شيريني كلامي تو يتيناغين كجواني ومرحمة مهري تو نبينين إلهي چەند شیرینە کەلامی تۆ لێرە تەنها کەلامی تۆ ناخوێنرێتەوە جارێکی تر قورئان دادەبەزێنرێتەوە بۆ سەر دڵەکان لێرە دڵەتی نوەکان و ڕۆحە برسیەکان میوانن لەسەر جوانترین خوانی دنیا کە خوانی قورئانە لێرە دەنگە ئاسمانی و مەلەکوتیەکان جارێکی تر بێدارمان دەکەنەوە و لە ڕۆژی عەهد و ساتی ئەلەست لەگەڵ پەروەردگاردا وریامان دەکەنەوە لێرە ڕاستەوخۆ قورئان ئەدوێ لەگەڵ ڕۆح یادی مەزڵی ئەسڵی و دابەزینی دەکەنەوە بۆ ئەم جیهانە لێرە قورئان ڕۆشنتر و نورانی ترە لە تیشکی خۆر لێرە هەموو لە قورئان تێدەبن چون قورئان خۆی خۆی تەفسیر دەکات ئیلاهی جوانی و شیرینی و میوەی قورئان لە هەناو و دەروون و دڵماندا بنەخشێن بنەخشێنە